את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

0: أنا أشمر علي، أنا تملي درب لأمشي خيالي.
1: تالي עוד אחד.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך, הייתי בשבילך, הייתי גם שלך.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן לבד.

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

היי חברים, שבת הולכת להיגמר לאט לאט, שיהיה לנו שבוע מאוד טוב ושקט. כמובן החיילים שלנו, האנשים שלנו, מיותר לציין, המשפחה, הילדים, השכנים, כל המעגל שלנו, אנחנו עוברים הרבה. אז בנימה זו, איך קראתי לתוכנית? עוד מעט, מה אתם אומרים? אם יש לכם משהו להגיד על זה, אז יאללה, כי זה עוד מעט. אלן צביקה שלנו, אהוב. בואו נתחיל עם משהו שמשקף תחושה הומנית, משהו שמייקל ג'קסון עשה, וזה מוקדש ליפה שלנו, יפה מדיאל, שתשלח לי שבת שלום, או סוף שבוע רגוע, או משהו. אז הנה זה בא...

כן, ותוך כדי זכיתי גם לשתי ברכות מיוליה המקסימה שלנו, שדרנית מכובדת ומבינה עניין. אוהבים אותה, גם אני. ולה אני מקדיש את ג'קסון בראון, שהוא המותווך של האיגלס עם טייגר איזי. אז יוצאים לדרך, כן? היידי.

כן, גם ציפי ואבי אלפי מנשה, השדרנים המאזינים הוותיקים שלנו, שבלעדיהם לא יודע אם היינו משדרים את התוכנית, אין עליהם, עם הטלוויזיה החכמה כמובן, והמשפחה המורחבת.

כן, ולתוך המנטרה הזאת, קחו הכל בקלות, כי אתם קוראים לזה יותר מדי ללב, זה נדבק בכם, ואנחנו חיים רק פעם, והזמן קצר, ומאוד רציתי להגיד, שאנחנו אנשים פשוטים, ואל תקרא לי עם, שלום אומר את זה, מי אנחנו שנשבור לו את ההצהרה הזאתי?

שלום חנוך, יחד עם משה לוי, שהיה בלהקת חיל אוויר, מאז ומתמיד צמד מוצלח, אל תקרא לי עם. משם אנחנו עוברים לשיר שמוקדש לשדרנית שלנו, יוליה, וגם לנדה מאטלנטה, הלו קריס ריה עם ג'וליה. It's four, one, two, three. מאה ושש FM, רדיו קסם, הרדיו החברתי הראשון.

וזה הזמן להתענג מהתמונה של הנכדה, לבקשת ציפי יפה, זאת אחינועם, שמקוצר נוני, הלילה ישנה אצלי, והיינו צריכים להעיר אותה ב-10 בבוקר, קסם מהלך מה שנקרא...

אז יש פה תגובות מעניינות. הנה ציפי ראתה את אחי נועם, הנה עוד מראה קצר. ציפי אהובה שלנו. ויוליה מציינת שאוהבת את קריס ריה, לא בכדי. גם מור אריק שולח לנו חיבוק. ופנינה הצטרפה למעגל הצופים. בשם האמיתי שלה היא אלום פרלה. פנינה מה שנקרא. פופר צ'יק יקבל את היחס שלו היום. מרק נופלר מצפה לו עם הגיטרה. ודפנה בן דוד איתנו. יאללה, כולם אהבה אני שולח. עוד מעט אנחנו נתמודד עם הבעיה הגדולה ביותר שמציפה אותנו בימים הקרובים. מה יהיה עם נועם שלנו באירוויזיון?

madame. ולפני שנמשיך הלאה, עידן נפתלי מוסר לי חיבוקים, והוא ישדר עליי למוזיקה שחורה. אני יכול לבשר שהוא זכה, בגלל שהוא מאזין קבוע, וגם ציפי בדרך, ועוד מאזינים. באלבום היפה הזה, השדרן שלנו זכה, Naughty by Nature. זה מוזיקה שחורה, משהו the best. אז היא יחכה לו פה במטפה עוד הערב, הוא יקבל את הפרס. לא פרס, אלא הוקרה. ומפה אני עובב למשהו שלנו, כחול לבן. מושפעים מסטילידן, אריק, והנגנים שלו, שביר.

אז אבי אשכנזי, הנה סיפור בשבילך. זה מעניין מה שכתבת. אני יושב אתמול בארוחת ערב עם עידן אלכסנדר, החטוף לשעבר. הוא מספר לי את כל קורותיו. ואז דיברנו על ימי הולדת. אמרתי לו, אם תדע, מי נולד בשעה, ביום, בחודש ובשנה שאני נולדתי, תקבל עכשיו $100. רמז? אני אומר לו, משהו מדיני ביטחוני, והוא לא ישראלי. הוא אומר לי, מוחמד דף. אני אומר לו, לא. יחיא סינואר, הוא אומר, אני אומר לו, לא. ואז הוא חושב, ומה הוא אומר? הוא אמר משהו שבעקבותיו הוצאתי $100 ושמתי על השולחן. בין לדן.

ובזמן שיש לנו, אנחנו קצת, איך אומרים, והדרת פני זקן, האם אני נחשב לאחד כזה? אז ניל יאנג, מקרוסבי סטיל נש ויאנג, שפרץ עוד בתקופת וודסטוק, והיו לו בעיות רציניות עם דיוויד, ועם הנגנים האחרים, הוא היה בעייתי. גם דיוויד היה בעייתי. Anyway, הם עשו את דז'ה וו אחר כך, אחרי הוודסטוק, וזה היה אלבום חבל על הזמן, שהתנגן לי on and off. וניל יאנג נוסע בכפרים שם בדרום, ופתאום רואה איזה קשיש יושב, מתנדנד על כיסא, אתם יודעים, על המרפסת הזאת, וזה אגב מחזיר אותי לסרט שאני רואה עכשיו של הריסון פורד, 1924, משהו כזה, חובה לכם לראות. זה שילוב של מערבונים, של טיטניק, של נופים, של נשיונל גיאוגרפיק, חבל על הזמן, זה לא נגמר ההתפתחויות. אבל נחזור לענייננו, ניל יאנג יורד עם הגיטרה, מדבר איתו ומחליט לכתוב עליו שיר, Old Man, הנה זה בא. הוא עושה הגבלה שהוא דומה לו, כל מיני מילים פילוסופיות כאלה, ניל יאנג.

שם באלפי מנשה, אבי וציפי יפה מנסים לחלקל את החיים המרתקים שעברו. הישר היו בימית, פונו משם, הוא היה בחיל אוויר. הייתי די קרוב אליו וראיתי איך הוא גדל ונאבק ונכדים בארצות הברית. והנה, לפני יומיים זה קרה. יום נישואין. אפשר לא לברך אותם? I wonder. So me and you, אבי, אנחנו לא old man או wise man, אבל זה לא עניין של גיל, וגם לא של תרגיל, גם לא של שיער סיבה שיש עליי. פשוט, ככל שהלב אוהב, אתה נשאר בתמונה. יוסי בר נתן, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אתמול אכלתי ארוחה בוחרית, לא רע, עם מושפילו, אצל ברוך וברוך.

Yeah. ניל יאנג, הגדול מכולם. לפעמים אני חושב עליו, ליאונרד כהן ובוב דילן, מכניס אותם לקופסה אחת ויוצא איתם למסע בים. וזה ארז, שמבשר לנו על ימי הולדת. הלו רותי, בוקר טוב שם בלוס אנג'לס, קליפורניה. What's up? סיס, קוראים לזה? כן. נתחיל משלשום. טמבי לדואדה. שם מעניין מדרום אפריקה, שמגיע לברוקלין, ניו ג'רסי, ומגיע אליי למשרד. היא סך הכל הייתה עובדת ניקיון, אבל היא כבשה את ליבי, הייתי שותה את הקפה. היא אוהבת בישול, היא גרה בכל מקום בעולם, היא מאוד אומנית, אישה נעימה, שאת הדמעות שלה משאירה באיזושהי כנסייה ביפו. אוהב אותך, טמבי. So happy birthday, טמבי. was 2 days ago. נדה שלנו, נדה צבי עדכובה, עוד מעט נקדיש לשיר, we're going to dedicate a song for you. היא מאזינה קבועה, היא מאטלנטה, היא אוהבת יוגה, reading, היא אוהבת את, כן, אני אגלה פה, כי אני הולך לשמיע אותו, גארי מור, we're gonna play it. והיא מקושרת לחתול שלה. אז נדה שלנו, מזל טוב. אתמול עדי לוי, גילוי נאות מהמשפחה, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, speech therapist, עם בן זוג מדהים, פגשתי אותו אתמול. אתמול היא חגגה והייתי גם באירוע. היא אוהבת את אדיר מילר ואת ארץ נהדרת ואת הג'ירפות בה מנגן לוי, האח שלה, ומה עוד? היום יחגוג אחד ויחיד אבינועם צברי, הוא מחלק מלגות לתימנים, סימו לוין, שנהדר, בוגר בית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, עובד בבית חולים מעייני הישועה, מלי זה בירושלים אם אני לא טועם. פעיל ציבור, איש מאמין, מייצג במסירות את יהדות תימן. אבינועם צברי, מזל טוב, זה היום. מחר יחגוג סלימן נזל. באיזה יחידה הוא היה, אסור לגלות. אז אתם מבינים. הוא נמצא בכפר ינוך, הוא מיודד עם אבי דיכטר, אז כבר הבנתם הכל. הוא עוקב אחרי חיות בטבע, הוא חקלאי מדהים. אז כמו שמעתי, יש לו עבר ביטחוני, ויש לו גם בבית בער פרטית, איש שובה לב, סלימן, אהלן, מברוק עלק. אופר אמרם הוא צלם של קרן אייסף, מיומן, למד בקמרה או בסקורה, גם הוא אוהב את ארץ נהדרת, אוהב את ריטה, ואוהב בודהיזם, וגם את דוד דרעי, במאי ותסריטאי. אופר שלנו, חיבוק דוב, תחגוג מחר, והאחרון שיחגוג מחרתיים, זה איתי כהן, בוגר של הלב, מכללת אפקה, אוהבת בני יהודה, אוהבת שרון גל, אוהבת בוב מרלי, את הליינס מוריסט, את לני קרביץ, ואת הביטלס, ופה אני מסיים. חיבוק לאחותי, לעפף היקרה, שם בצפון.

אז אם אתם חושבים שהיה היום חם, מה יהיה ביולי-אוגוסט? וואלה, אני לא יודע, אבל אני צריך להתמודד עם זה. חום יולי-אוגוסט, אני זוכר שהייתי ב-86 בארצות הברית, ושני האחים פיטרסון הגיעו עם שלמה ארצי. אני פה מתבלבל, האחים פיטרסון ניגנו עם שלום חנוך. אבל כן, שלמה ארצי הגיע לברוקלין והופיע עם חום יולי אוגוסט, וזה אלבום כפול, ואני הייתי שומע אותו נונסטופ, וזה מכניס אותי למוזה להיות תלמיד טוב וללמוד ולהיות דדיקייט, וזה השם שכבש אותי. וואו, איזה פתיח. הלו לרמי משה. שונטל, אוהבים אותך. שונטל קרן, פנים חדשות במצעד, אהובה.

אז קיבלתי הבהרות לגבי שונטל, שהיא מאוד מוכשרת, מנגנת ושרה, ואנחנו אוהבים אותה. ולא מזמן דוב המר, בלוזיסט נגן הרמוניקה, חגג יום הולדת, וגם היה פה עם המלווה שלו, והיה פה ערב מקסים, הוא ניגן פה. הוא עושה דברים מדהימים ומופיע, אפשר לעקוב, דוב המר. הוא גם ניגן עם ג'וני וינטר הגדול, מי שמבין בוודסטוק. ג'וני וינטר ואדגר וינטר היו אחים, וג'וני היה לפקן, והם עשו אחלה בלוז, אז הוא זכה לנגן איתו. אני מיד אנגן קליפ שאנשים בארץ לא מבינים את המעמד הזה, וזה היה בזאפה. אז הוא מנגן שם, ואתם תראו רמה אחרת.

כן, קצת פילינג מודי, מוד כזה הצפצוב, אבל בוא נלך עם דוב קצת ונחליף עבירה, מה אתם אומרים? ידעתי שכן.

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

כן, תודה לגיל. תודה רבה על הג'ינגל היפהפה הזה. מפה אנחנו עפים לפרגוואי, מה יש לנו לעשות שם? כן, מסתבר שחבר יקר שלי בארצות הברית אוהב את הרעיון שמישהו בעסקה אפלה לוקח את הכסף ופורח לפרגוואי כי אין שם חוק. האומנם? אז מסתבר שכן. אז מרק נופלר עושה את זה גם לאופר וגם למייק.

כן, מפה אנחנו שולחים אהבה גדולה למרינה מיראל, בת הזוג של אחי, זכרונו לברכה. להצלחה השבוע, אולי תהיה פרצת דרך, חיבוק ענק ונשתמע, רק שלא תברכי לפרגוואי.

מרק נופלר, פרגוואי, ומפה אנחנו עוברים לגדול מכולם. לדעתי, זה נבחר לסולו הטוב ביותר של כל הזמנים, לך תדע.

0: אז ביום שני בשעה 3 אבי אשכנזי ישדר משהו מיוחד ששווה לצפות, ואבי שלנו האותנטי זה גם השיר שלו.
1: That you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working.

דייוויד גילמור ישן בנינוחות, הוא זוכן את המופע בשדה הטורמוס ליד לטרון עם רוג'ר ווטרס. ברמל ניגן מצד שמאל, מצד ימין סנוי ווייט הגדול, ורוג'ר ווטרס היה באמצע וקצת לכלך עלינו, לכן אנחנו משמיעים את הוורסיה הזאת. בואו ננסה לנגן את Something for Neda in Atlanta, Alfaretta. ננסה לנגן את גארי מור, She Like It. בואו נראה אם זה עולה לנו. כן? גארי מור for Neda, over there. In Georgia. חיבוק לאבי.

ועכשיו אנחנו רוצים להקדיש קטע לנכד אמיתי שהתחיל לשחק כדורסל, ומחר הוא מוזמן לעשר וחצי בלילה לראות את המשחק הרביעי של הניקס, לראות את ג'יילון מנצח את פילדלפיה בסוויפ 4-0, מי שמבין בעניין. אז אמיתי, האם אתה מוכן לשמוע את היצירה הבאה? כי היא תהיה בפילינג של אצטדיון כדורסל. Sonera, we love you, Gary Moore. And now we are going to Madison Square Garden, all the way with the Knicks. Are you ready? 1, 2, 3, 4 and go. This is for Amitai and the Knicks fans.

כן, ברידג'ס, אנובי וג'יילון אולי הולכים לתפור מחר ב-10:30 בערב, זה שעה נוחה. את פילדלפיה הגדולה.

0: זה הזמן לספר משהו אישי. 1985, סיפרתי זה פעם אני חושב, אבל שיהיה פשוט מאוד שיר ששווה התייחסות. חיים רומנו הגיטריסט, אלון הלל המתופף, דוד קריבושי הקלידן ובנצי גפני הבסיסט נפגשים יחד איתי ועם אהוד מנור ואריאל זילבר אחרי שכתבנו שיר שנקרא בלדה לבלש. ממני שסיפרנו שסיפור על הבלש שעוקב אחרי כולם אבל לא יודע שמשהו מסתורי מתרחש אצלו בבית. אל ישראלי כבר לא משדר בגלי צהל, אבל הוא היה קורא לשיר הזה בלדה לבלש. אומרים שהטבח רעב אמרנו, אומרים שהסנדלר יחף, אומרים שגם בלש מוצלח לעתים נופל בפח. זה מתאים לכניסה של הקצב הזה, ואנחנו נתחיל עם 1, 2, 3, 4, ותודה ל-Eye of a Tiger. אז יוצאים לדרך.
1: 1, 2, 3, 4...

0: שירות הלקוחות. מפנת לעיתון ישן, מציץ ומפזר אשן.
1: והשיר הבא, הרי הבלגן הזה יהיה מוקדש להורית. יצירה שקטה של יבגניה, כדאי שתצפו.

כן, חנכנו את הפרופסור, מה תגידו עליו, על עצמו לא חשב, בלש אומלל. האם אני מסתתר אחרי הבלש הזה? והנה באה הנעימה השקטה ששוברת את כל הרצף המשוגע והפסיכי שהיה עד עכשיו. קבלו, עשו קפה ותרגעו.

יבגניה גרינקו, ומפה לשיתוף פעולה מעניין של מרק אליהו עם עומר פרוק תקבילה כטורקי.

ואני אסיים את התוכנית הזאת, כי יש לנו פה שדרנית חרוצה שרוצה להתחיל את התוכנית של המוקדם. היצירה האחרונה, אוקיי, היצירה האחרונה תהיה של טום פטי, וזה לקוח מלהקת הלהקה, מה שנקרא The Band. מי שמכיר את הימים The 70s של Easy Rider, אדם בעקבות גורלו, הטריו הזה ששיחק סרט נצחי במינימום כסף, שתי אופנועים ושתי מצלמות, והם גרפו את כל הפרסים. אחד היה דניס הופר במשחק חייו, הוא כבר לא איתנו. השני פיטר פונדה. והשלישי, נדמה לי שזה אחד הפיצ'רים הראשונים שלו, ג'ק ניקולסון, שלקח איתם טרמפ בהרלי דווידסון, וכל זה בכדי להעביר מנת סמים קטנה ללואיזיאנה שם בניו אורלינס. בדרך הם עוברים תלאות, שווה לצפות לפחות 7-8 פעמים. טום פטי פה בסוף ההופעה אומר, עשיתי את הקאבר הזה שלהם, אבל אני לא מצפה לזכויות, כי זה שיר שלהם. וזה שירת הברבור כשהם הולכים לעולמם בסוף הסרט. נפתח לכם את המסך החמוד ונצא לדרך. תודה שהייתם איתנו.

כן, טום פטי, אבל פה מבקשים אולי עוד איזה שיר אחד ככה on the house, ואנחנו נעלה שיר נוסף ואחרון. השיר האחרון יהיה של סטיבי ווינווד מלהקת טראפיק, משהו חבל על הזמן, עם קלידים, שמן, עם סאונד, וזה באמת היצירה האחרונה. תהנו.

דקה ו-20 שניות לסיום. סטיב וינווד מלהקת תנועה, מה שנקרא. היה להם את האלבום ג'ון בריקון מאסט די, הוא חייב למות. אלבום מאוד מעניין לכשעצמו. שבוע טוב, עד כאן.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאבא שש FM. ועכשיו, עולה כיתה. בהגשת נטלי שר וסיגי נעים. תוכנית על הומור, כנות, אותנטיות, על החיים, על יחסים, דייטים והורות. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,
1: להזנה וצפייה בסום ולכולן, ולמה אני אומרת, גם כולם וגם כולן. התוכנית שלנו היום מדברת על מערכות יחסים רעילות, חולות של נרקסיסיזם, ונהוג תמיד לחשוב שהאישה היא נפגעת נרקסיסט. אז אני רוצה לציין, יש גם גברים נפגעי נרקסיסיזם מנשים נרקסיסטיות, ולכן ערב טוב לכולם ולכולן, לכל המאזינים שלנו. יש לנו היום נושא מרתק. אלייך, נטשה.
2: ערב טוב. קודם כל, בא לי להזכיר שגם לעצמי שהתוכנית שלנו, היא נקראת קודם כל עולה כיתה. ואנחנו כאן כדי, בסופו של דבר, מה זה עולה כיתה? איך התגברנו? איך הצלחנו? איך הצלחנו לסלוח, לשחרר, להתגבר, לעלות כיתה, מה שנקרא. והנושא היום המרתק, אנחנו ניגע היום, כל פעם ניגע בנושא חדש, והיום 50 גוונים של נרקיסיזם. יש הרבה יותר מ-50 גוונים. בחרנו לדבר לפחות על 50, מקווה שנספיק על הכל. ואז אני נטשה, ככה בא לי להציג את עצמי, ולי יש ניסיון אישי עם הנרקיסיזם, וגם מקצועי כל כך עשיר בקליניקה. אני מזכירה, אני מטפלת דרך תת מודע 11 שנים, אז ניסיון הוא מרתק כל מה שקשור לעולם הנרקיסיזם. יאללה, סיגי, אז
1: מה, נספר על הנרקיסיזם?
2: כן, איך את קשורה?
1: אני מגדירה את עצמי כנפגעת מערכת יחסים נרקסיסטית. חייתי עם גבר נרקסיסט לא מעט שנים. ומה שמוזר במערכות יחסים האלה זה, נכון שנגיד אומרים שנרקומן אף פעם לא מודה שהוא נרקומן, ולמה הוא לא מודה שהוא נרקומן? כי אם הוא יגיד אני נרקומן, הוא בעצם יודע שהוא צריך לקבל טיפול כדי להיגמל. ואותו דבר,
2: או לקחת אחריות.
1: לקחת אחריות. וזה אותו דבר לגבי מערכות יחסים
2: נרקסיסטיות. גם אלכוהוליסטים,
1: נרקומן. ברגע שאת אומרת לעצמך, אני נמצאת במערכת יחסים נרקסיסטית, רעילה, חולה, אני קורבן, את מבינה שאת צריכה לטפל בזה ולהתקדם. בדרך כלל לרוב, נשים או גברים שיוצאים ממערכות נרקסיסטיות, הם מגלים רק בדיעבד, רק בחוכמת הבדיעבד, זאת אומרת שהם כבר בחוץ, הם מגלים שהם נמצאים בטראומה, הם מגלים שהם חוו משבר, אובדן אישיות, אובדן זהות, אובדן חברים קרובים, משפחה קרובה, תחביבים, כאילו הם ממש איבדו עולם שלם. את האישיות. ופה הם צריכים להתחיל לבנות את האישיות שלהם, פסיפס, ממש פאזל, צעד אחרי צעד, ללמוד מי הם, מה הם אוהבים, מה הם מצחיק אותם, מה מעציב אותם, מה הם רוצים לעשות, איך אומרים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? כזה. כאילו ממש, מי שנמצא בתוך מערכת יחסים נרקסיסטית, הולך לאיבוד, משום שהצד השני הופך להיות מרכז היקום, ואתה לאט לאט נבלה בצל שלו, אתה עסוק בלספק את הצרכים של הצד שממול, ואתה לאט לאט הולך לאיבוד, פשוט נעלם, נמחק. ספרי לנו, נטשה.
2: יש הרבה תשוקה לנושא.
1: מה זה תשוקה?
2: וואו. אז כן, יצא לי להכיר מקרוב מערכת כזאת, כן? לאט לאט, לאט לאט, זאת אומרת, יש שלבים, יש את הבום הלווינג, אוקיי? את ההתחלה איפה ש... וואו! זאת אומרת, משקיעים בך מעל ומעבר, ואת שם כזאת תמימה. את אומרת, וואו, זה בטח נשמע ונראה ונקרא אהבה. ככה אני...
1: הנסיך על הסוף לבן.
2: זה אביר. זה חלום של כל אישה, בדיוק. ואז לאט לאט, שלב השני, יש כבר לבדוק, האם באמת מספיק כבר נפלתי לרשת, מה שנקרא. מספיק כבר נתפסתי חזק, שאפשר כבר להתחיל לשלוט וליצור דיסוננס קוגניטיבי או נדנדה רגשית, כי חשוב, ואז בהמשך, רק לגרום לסבול וליהנות מהדרך. וואו. זאת אומרת,
1: איך בעצם אנחנו מזהים? מה זה לאב בומבינג, נטשה? נגיד, אני מכירה מישהו עכשיו, ואני יושבת איתו, והוא כל הערב מטפטף לי דבש באוזניים, כמה אני יפה וחכמה ומוכשרת ואלופה ומוצלחת ו... זה נורא מחמיא, זה נורא
2: מלחם את האגו
1: מבפנים.
2: זה מאוד מבלבל.
1: וזה גורם לך להרגיש מיוחדת וחשובה, ופה זה הזמן לציין שזה מלכודת דבש.
2: זאת מלכודת 100%.
1: אף גבר או אישה לחלופין, לא אמורים להחמיא כל כך הרבה בערב הראשון. זה כן בסדר לתת מחמאה אחת או שתיים, שאתה באמת מתכוון לזה או מתכוונת לזה. אבל שזה מתחיל כאילו בהפצצת אהבה, כשמה כן היא.
2: אופי נרקיסיסטי, אוקיי, זה מתוכנן, תזכרו, מתוכנת מהרגע הראשון. כי הצורך, האוכל, המזון של הנרקיסיסטים פסיכופטים, אחד מולד ואחד נרכש בגדול לאותו דבר, אוקיי? אגב, יש 70 זנים, יצא לי לחקור לעשות דוקטורט על זה. ללמוד מסם וקנין, פרופסור מאוד, חיים שלמים מקנדה, שיקדיש לזה חיים שלמים, סם וקנין, אני אשלח למי שחשוב. יש לו מיליון תוכן, זאת אומרת, ספרים וכל כך הרבה הרצאות וכל כך הרבה תוכן על זה. זאת אומרת, ללמוד מהמקור. אז המזון של הנרקיסיסטים, שזה גם נשים, גם גברים, זה רגשות ותחושות. זאת אומרת, לגרום להרגיש אשמה, לגרום להרגיש סבל, בושה, אכזבה, בלבול, חוסר אונים.
1: אבל זה, את מדימים את המאוחר, זה אחרי. ואז, זה מתחיל,
2: כן,
1: זה מתחיל עכשיו, בהפצצות.
2: כן, אבל כבר בדייט הראשון, זאת אומרת, זאת המטרה. שאנחנו רק נגלה בהמשך, אחרי שנים רבות שנצליח לצאת מיחסים אלה, אז אנחנו נגלה מה בדיוק, למה היה כל ההתחלה היפה הזאת. אז הנרקיסיסט חייב הספקת המזון. מזון הוא לא סטייק טוב, ממש לא. המזון
1: זה לשתות לך את הדם. זה הרפד האנרגטי.
2: זה הרפדים האנרגטיים. ועושים את זה בממוקד, במתוכנן ומתוחכם מאוד מאוד. אז כן, בין זה שאני גיליתי שמשהו מאוד מאוד לא תקין לי קורה במערכת יחסים, ואז שפתאום יצא כמו ערפל ויכולתי לצאת משם, אז באמת זה לפעמים לוקח שנים, וגם הנשים שאני פוגשת בקליניקה, בדיוק. כן, זה לוקח זמן, זה גם שלב ראשון, תכף נדבר בזה, גם קודם להתעורר מזה, ואז לאט לאט להכיל, להקל, ואז כבר למצוא דרכים לצאת משם. אבל באמת, אני רצה קצת קדימה.
1: שלי, כן, כן. שככה לשים את הספוט.
2: אני חושבת שאנחנו נעשה איזה 3 תוכניות על זה, כי יש לנו כל כך הרבה לדבר על זה. 18
1: פחות. אני, נגיד, בדייט שנפגשנו בזה, היה לי נורא נורא קסום, שהוא פשוט ישב, הסתכל עליי, הוא ממש לא היה ממוקד בי, והוא שאל אותי, טונות של שאלות. ואני אמרתי לה,
2: הוא היה רגיש.
1: איזו אינטליגנציה רגשית גבוהה. איזה, הוא כאילו לא מדבר על עצמו, הוא כל כך מתעניין ושואל שאלות על הילדות, על אמא, על מה עברת בבית, על איך עברת, אם הענישו, אם לא הענישו. בדיעבד היום, כן, חוכמת הבדיעבד.
2: כדי להשתמש בחומר הזה בהמשך.
1: בול. זה
2: כדי לנצל את
1: קלפים לפוקר, פה שמים את כל הקלפים בשרבול, ובפוקר כשאתם מתחילים מערכת יחסים זוגית, הכל נשלף על השולחן. נגיד, אם סיפרתי שהייתה לי אמא שדחתה אותי, אז מה שהוא יעשה, הוא בעצם ישחק איתי חמקר. הוא ידחה אותי ויקרב אותי,
2: כל מה שהכי רגיש וכואב, ינצל.
1: הוא יגרד לי את הפיצי ילדות ככה שהם ידממו על חי. זה מה שעושה הנרקסיסט.
2: וזה מחבר אותי לדבר, זה כבר יותר טיפה מהכובע של המטפלת, איך, אז מה ממגנט אותנו? זאת אומרת, איך, מה הבסיס? מה הרקע? איך פוגשים נרקיסיסטים ופסיכופטים? כן, איך פוגשים אותם? זאת אומרת, מה מושך אותנו? מה ממגנט אותנו לשם? אז זאת אומרת, קודם חשוב, מה מאפיין נרקיסיסט? אפס חמלה, אפס אמפתיה, אפס. הורמונים שאחראים על אמפתיה וחמלה, הם פשוט חסרים.
1: יתעדו,
2: כן. עכשיו, מכל מיני, מטראומות ילדות, גם משנאה וקושי לקבל את אמא, מטראומות מאוד קשוחות מול אמא, מכל מיני סיבות, אוקיי, שלא ניכנס על זה, אולי בתוכנית מספר 18 באמת על זה. ואז, בעצם הם ממגנטים ומושכים את הצד השני, שיש להם נשים או גם גברים שיש להם מלא אמפתיה, מלא חום, רכות, אהבה, אכלה, תמימות, אור, טוהר הזה, והרבה פצעים מהילדות, אני קוראת את זה כרגע במילה אחת פצעים, שזה נטישה, שזה דחייה.
1: אשמה, אוקיי? בושה.
2: שזה אשמה, בושה, אכזבה, הרס עצמית, קורבנות, אוקיי? כל הפצעים האלה שלא מטופלים, אוקיי? אז נרקיסיסטים ימגנטו וימשכו. עכשיו, בדרך כלל גם נשים, אני פוגשת אצלי בקליניקה, אני מדברת על ניסיון יותר בקליניקה, נשים מאוד חכמות, מאוד אינטליגנטיות, תואר ראשון, תואר שני,

0: רק לקחת.
1: רק לקחת, בהמשך. ובהתחלה הם משקיעים.
2: בהתחלה שאמרתי לך עם האינטליגנציה הרגשית, שאת חושבת שהוא יושב ושואל אותך כל כך הרבה שאלות, כשאת מרגישה שזו חקירה, ולא באמת החלפת אינפורמציה ושיתוף אחד של השני, פה את צריכה להבין שמדובר בנרקסיסט. כשאת מרגישה שאת יושבת בחקירה, ולא מרגישה של פינג פונג, שהוא משתף משהו על עצמו, ואז את משתפת על עצמך, הוא משתף על עצמו, יש איזשהו פינג פונג הדדיות, כשזה איננו שם, לשני הצדדים אגב. אם זה לגבייך, זה אומר שהוא אוסף עלייך מידע, ואם הוא מדבר רק על עצמו, זה גם אומר שהוא נרקסיסט, כי הוא לא מסוגל להכיל אף אחד חוץ מאשר את עצמו.
1: חשוב לציין ששם מול האופי נרקסיסטי מופיע לא אישה הבוגרת החכמה הזאת עם התואר ראשון ושני והרבה הצלחות בחוץ ומאוד וקריירה ואינטליגנציה רגשית ואינטואיציה ואין עלייך, וואו, שם בפנים תמיד מופיעה ילדה, אוקיי? מול הנרקיס, שם מנהלת הזוגיות הזאת תמיד ילדה, תמיד ילדה קטנה שהיא פגיעה והיא רגישה ולא לימדו אותה לוותר רגשות. שם ילדה עם נטישה ודחייה. ובעצם הילדה הזאת, היא מצפה ומחכה שיום בהיר אחד מישהו יבוא להציל אותה. ובדיוק מגיע למקום הזה, בדיוק מגיע האופי נרקיסיסטי, כדי ממש ממש לקחת, לשאוב, לשלוט 100%. בהתחלה זה נראה כמו אהבה, אוקיי? זה לגמרי תוכנית, מתוכנן, מתוחכם, מדויק, תמיד משחק 100% משחק. בדיוק עכשיו, כשנמצאים בתוך הדבר הזה, לא רואים את זה, לא מזהים את זה. למה? כי מספרים סיפור לעצמי שמשהו בי לא בסדר, משהו בי לא תקין. אם אני אשתנה, אם אני אקשיב, אם אני אעשה, אם אני אתגבר, אם אני משהו, ואז אולי משהו ישתנה. אולי אני עוד קצת יותר טובה, ואז יחזור, ואז מה יחזור? את הבום הלווינג, השלב הראשון, ההוא, איפה שחוויתי, הרגשתי ממש אורגזמות של צומת לב, של יחד, של אהבה, של התייחסות, של וואו, הוא היה אביר. כזה.
0: אני חושבת שנרקסיסטים, זה פשוט הם תקועים בשלב אבולוציוני.
1: גיל 7-8.
0: 5-6-7-8, כן, הם לא התפתחו.
1: לעולם הם לא יקחו אחריות, ויש עוד משהו מאפיין אותם, שאף פעם...
0: את אשמה, בכל מה שקרה להם את אשמה.
1: תמיד, ויחד...
0: גם אם אמא שלו הצבנה אותו בגיל 16, גם בזה את אשמה, זה לא משנה מה.
1: תמיד, זה החינוך הזה, כמו הכלב הפאבלוב, זאת אומרת, זה הסירוס הזה, זה הסירוס הזה שיטתי לאט לאט לאט, כדי כל הזמן להרגיש, ליצור בלבול, ליצור איוש, וליצור חוסר עונים, ושמשהו בי לא בסדר. רק אם אני אשתדל, רק אם, ואז, אז, אולי יום בהיר אחד יהיה טוב. זה ממש, ממש בשיטתיות, נעשה את זה.
0: הצורך לשלוט.
1: הצורך רק בשליטה, 100% כדי להוציא רגשות, כדי בסופו של דבר לשלוט ולהוציא רגשות. כן.
0: שליטה היא מנטלית, הם בעצם מחזיקים אותך באמצעות זה של, נגיד סתם דוגמה, אם הייתי ילדה שאוהבת לרצות, או שואפת לרצות בגלל שגדלתי עם אמא קשה או קשוחה, אז פה, אם הוא מכיר את הנקודה אחרי שהוא העביר אותי חקירה בהתחלה והוא אוסף את הקלפים, אוקיי, אז היום זה הזמן להשתמש בקלף הזה. אז היום אני אעשה לה פרצופים, והיא תבוא ותרצה ותשכנע ותרקח, ואז אני יכול כל מה שאני רוצה להשיג בעצם. זה הדרך, אני שולט במנטלית. אני מכיר את הפיצוי ילדות, אני פשוט צריך לדעת על איזה כפתור ללחוץ.
1: רק ללחוץ על איזה כפתור.
0: אני משיג את כל המטרות שלי. בעצם נרקסיסט...
1: מטרה שלי אחד, אני רעב לרגשות ותחושות.
0: שליטה.
1: רק שליטה כדי להוציא המזון, המזון העל שלי, זה תחושות ורגשות שלך.
0: זה כי אין לו משלו.
1: ואז אני בכל דרך אני אוציא את זה, בדיוק. ולאט לאט, אני בקליניקה אני קוראת את זה ממש עם קש, לאט שותים, מוציאים את כל...
0: זה קש מיוחד בשביל זה ארוך.
1: זה קש ארוך, כן. ועוד משהו, עוד מאפיין מאוד, אנחנו מדברות כרגע על מאפיינים, אז בחוץ, וואו! עכשיו, אף אחד שלא היה ביחסים כאלה או כאלה עם נרקיסיסטים, לעולם לא יכולים להבין באמת עד הסוף את המצוקה, למה? כי בחוץ יש להם מסכה של וואו!
0: הם משחקים פרפק, במשחק.
1: מושלם. יכולים גם חברות לקנות, ממש, ממש לקנות, להגיד, וואו, איך זה יכול להיות? איזה גבר יש לך? איזה בת זוג?
0: תמיד אמרו לי שאנחנו בזוגיות מושלמת.
1: ממש, בחוץ זה תמיד... וואו, וואו, אין, אין עליו, אין עליו, אין.

0: עליו, אין עליו. בדיוק.
1: אבל או שוב. עליה.
0: אני שוב אומרת, גם נשים. אני פוגשת בקליניקה גברים, גברים מוקים, שהם היו ביחסים מאוד מאוד רעילים, נרקיסיסטים, וזה אותו דבר. זאת אומרת, כשאני אומרת גברים, זה גם נשים וגם גברים. אגב, סטטיסטיקה, כמעט 25%. זאת אומרת, כל רביעי, כל מישהו רביעי, זה אפס חמלה ואפס אמפתיה. זה אומר, במקום זה, מניפולציה רגשית תמיד, תמיד מניפולציה.
1: זה תמיד עובד.
0: זה תמיד לשאוב רגשות. והנרקיסיסטים תמיד, מה שעוד מאפיין אותם, שזה תמיד הם שנכנסים, רואים אותם. כי הם פשוט תמיד הם במרכז העניינים, הם תמיד מתחברים תוך שנייה, הם כאיזה חברמנים כאלה תוך שנייה.
1: שחקנים, העולם זה במה, הם השחקנים.
0: בדיוק, זה משחק 100%. אף פעם, אף פעם, אתם לא תגלו לעולם מי הם באמת, אוקיי? זה תמיד תמיד משחק. מה שבפנים, בפנים הם מרגישים, הם גם לא מרגישים כאב. אז אי אפשר גם, כי לפעמים שואלים, אז איך? אני אגיד, אני אדבר, אני אעשה, אני אראה לו. לא כואב להם. להם בפנים אין מנגנון, לא כואב. זאת אומרת, אי אפשר להתנקם בהם בחזרה, או להכאיב להם, או להסביר, והם אוהבים גם את ההתשה, אוקיי? זאת אומרת, כשתתחיל לשעות להסביר, ולהבין משהו, וכשהם רוצים, הם מבינים בשנייה.
1: את בעצם הופכת להיות הקורבן של הקורבן, מבלי שאת יודעת את זה. הוא היה קורבן עד גיל 7-8, נגיד לא ענו על הצרכים הרגשיים שלו או שלה, ולאט לאט הוא פשוט מתנתק מהעולם הרגשי שלו, אין לו יכולת לבנות בפנים עולם רגשי, אין לו יכולת להתמודד עם תסכול, עם מחזבה, אין לו יכולת להתמודד עם כלום. ואז הוא גדל, הוא הופך להיות כביכול קורבן, כן, כביכול, כי הוא הופך להיות מתקיף. איך אומרים, הקורבנות בדור הזה הם התוקפים בדור הבא, הוא הופך להיות מתקיף.
0: אגב, כל מערכת יחסים אותו דבר. זאת אומרת, אותו גבר או אישה עם אופי נרקיסיסטי, אוקיי, כי לפעמים, נגיד, נפרדים, ואז אומרים, וואו, אני פוגשת בקלינקה, נגיד אומרים, וואו, אולי אם היא, אם זאתי, אולי אם יש לו בת זוג חדשה, אולי שם, אז תדעו, ממש לא. מהרגע עד הנשימה האחרונה, כל המערכת יחסים שתהיה, היא תהיה בול אותו דבר.
1: ברור.
0: כי הם לעולם לא במודעות, הם לעולם לא מסכימים להודות לעולם. הם ייקחו אתכם לטיפולים, ל-10,000 טיפולים.
1: הם אבל... לא רק ייקחו אותך לטיפולים, הם יגידו לך, את צריכה טיפול, לא אני,
0: צריכה טיפול. אני בסדר. אבל גם אם הם יכולים לבוא, הם יכולים אפילו לשלם על זה, אבל אז הם ישגעו את כל מטפל, כל פסיכולוג עכשיו. אגב, גם לא כל פסיכולוג, או לא כל מטפל, או גם לא כל עורך דין שמחליטים להתגרש איתם, בכלל מבין את העומק. של המשחק הזה תלת מימד, של העומק של הדבר הזה, אז...
1: אני אגיד לך מה, אני שואל את עצמי, איפה בתי המשפט? מסיבה פשוטה. הרבה פעמים, גברים נרקיסיסטים או נשים נרקיסיסטיות לחלופין, שנמצאים במערכת יחסים כזאת ומחליטים להתגרש, אז מתחיל מסע נקמה. מי שמחליטים לעזוב אותו, הוא פשוט מתנקם. זה לא אנשים שמסוגלים לקבל את זה של היא עזבה אותי או הוא עזב אותי. באותו רגע מתחיל מסע נקמה, והמסע נקמה הזה...
0: אני יכול לזרוק.
1: הכל קשר.
0: אותי לא עזוב.
1: הכל קביל. נקמה בילדים, ניקור אורי, גניבת רכוש, לאסוף את הסביבה הטבעית שלך, המשפחה שלך, החברים שלך.
0: המערכת לא מוכנה.
1: ולהתחיל לספר להם סיפורים עלייך, להפוך אותם עלייך. המערכת המשפטית שלנו ומערכת החינוך שלנו לא יודעת להתמודד עם זה, וזה בעיה נוראית, מכיוון שהילדים האלה נדפקים יופי. הילדים האלה מפתחים בלבול עצום, כי אבא ממלא להם את הראש של אמא, או לחלופין אמא ממלאת להם את הראש של אבא,
0: ו... אין להם מענה.
1: בית משפט, אין מענה. אין מענה, הוא לא מכיר את התופעה. הוא לא מכיר את התופעה.
0: אין להם מענה, בדיוק. למה? כי... אני מאוד אהבתי בזמנו שחיפשתי, הייתי בעבר ביחסים כאלה וחיפשתי נגיד, זאת אומרת להבין עד הסוף, להבין, אני תופסת מעצמי חכמה ואני הרבה קוראת, כל כך רציתי להבין עד הסוף ומאותו פרופסור סם וקנין שאני באמת מוכירה תודה שיצא לי להכיר, הוא אומר ככה, אם אתם לא עד הסוף, אם אתם עד הסוף לא מבינים את המערכת היחסים, אם אתם עד הסוף לא מבינים את הצד השני, משהו נראה מוזר, משהו עד הסוף לא מובן, זה בסדר, זה סימן מאוד טוב. כי צריך להיות דרגה הרבה יותר חולי, חולי מהנרקיסיסט או אוקיי, פסיכופת, כדי להבין אותם.
1: ויש אפשר להבין אותם.
0: ויש לפחות 70 זנים, לא אחד ולא 50 כמו התוכנית שלנו, אלא 70 לפחות. זאת אומרת, עם הנטייה כזאת או אחרת, אבל לייט, יש 70 זנים, אבל זה ממש לא משנה.
1: יש את הסמוי ויש את הגלו.
0: סמוי יש כל כך הרבה.
1: יש את הגרנדיוזי שאוהב להכיר את עצמו בנוטות של תרנגול.
0: ויש את המסכן הקורבן, השקט.
1: כן, השקט ה...
0: יש כל מיני, יש כל מיני.
1: השקט הדוקר, מה שנקרא.
0: רק שזה ממש ממש לא מעניין, אוקיי? תכלס, חזרה, אמפתיה, חמלה. תכלס, אין שם, אין שם בור שחור שלפעמים צד השני מאוד מאוד מאוד רוצה להציל, כי הטראומות של מי שנמצא עם נרקיסיסטים, זה בעצם הרצון להציל, רצון להציל ממש. אז שם יש, שתדעו, שם יש בור שחור, אי אפשר לעולם למלא אותו. כדאי, אני אומרת.
1: זה כמו, יש חור בדלי, יוסף, זה כמו לנסות למלא דלי עם חור. זה אותו דבר.
0: רצוי לקנות נעל ספורט טובה, ככה נייק עם שרוכים.
1: ולדפוק ספרינט. כל עוד דבר. להמשך בך, לדפוק סטרין.
0: ואף פעם לא להסתכל אחורה.
1: אה, זה נקע בצוואר, נטשה.
0: אף פעם לא להסתכל אחורה. זה מה שנכון לעשות עכשיו. עד לשם, עד, אני אמרתי עכשיו משפט שהוא כזה, כזה קצת, לפעמים הוא יוצר דיסוננס, או לפעמים יוצר עכשיו התנגדות, אוקיי? כי בין להבין את זה, ובין לעשות את זה, ובין להפנים את זה, ולהרגיש שזה, שזה דרך יחידה, לפעמים לוקח שנים. ואני פוגשת בקליניקה בדיוק נשים, שהם גם עדיין שם, הם נשארו שם. ונגיד הם, ויש קושי, ויש קושי, כי יש ילדים. יש קושי, כי הם כל כך, הנרקיסיסטים, כל כך מסרסים, שמאבדים זהות, אישיות, מאבדים ביטחון, אומץ כבר, מפחדים שבחוץ, שלא יוכלו לשרוד במציאות, לא יוכלו באמת לשקם את עצמם, להתחיל חיים חדשים.
1: אין לך משפט הכי קלאסי שנרקיסיסט אומר, אף אחד לא יאהב אותך.
0: אף אחד, מי ייגע בך עם המקל?
1: כמוני, מה זה אומר? את לא יכולה להיות אהובה.
0: כן, מי את? מי את? ג'וחה.
1: אבל זה פשוט לשרוף את הביטחון.
0: נכון, לאט לאט, הם עושים את זה לאט לאט.
1: בסיסטם, בחוכמה, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, וככל שעוברות השנים, את גם נמחקת ואת גם מתחילה להאמין בזה. לא משנה כמה עוצמה תהיה בך, את מתחילה להאמין שאת קטנה. שאת חסרת יעילות, שאת לא באמת מוכשרת, שאולי לא הבנת התמונה נכון, שמשהו, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: ואז אני רציתי להגיד כמה מילים על נשים או גברים, נשים, אוקיי, שנגיד נשארים שם, נשארו, לא יצאו עדיין. נגיד עכשיו, כי אנחנו כיף לדבר שכבר להסתכל על זה, וכבר עלינו כיתה, ובהמשך נדבר איך.
1: אנחנו בהרווארד, לא סתם עלינו כיתה, באוניברסיטת הרווארד.
0: ונגיד, מי שנשארים, נשארו שם. מכל מיני סיבות. כי עדיין מחפשים רציונל, לוגיקה והיגיון. אגב, לעולם לא תמצאו ביחסים רעילים היגיון, רציונל ולוגיקה וצדק, לעולם לא. אבל נגיד נשארו מכל מיני סיבות, כי ילדים. כי יש רכוש משותף, כי יש קושי, יש פחד נוחות, להתגרש.
1: את יודעת
0: כי
1: מה?
0: כי יש נוחות כלכלית, נגיד.
1: אז גם וגם וגם, אבל השורה התחתונה הרבה יותר מהכל, הרבה יותר חזק מהכל, זה האובדן אישיות, האובדן יכולת כן. שלך להסתכל לעצמך בעיניים במראה ולהגיד לעצמך, אני מסוגלת לעבור את הצד הזה, אני מסוגלת להיפרד. כן, כן.
0: אבל
1: זה טראומה.
0: מאוד, אבל מי שנשאר, אני אומרת איזה מתוך ניסיון בקליניקה, שיוצא לי איזה 60-70% בקליניקה מבוקר עד ערב, על זה, למרות ש...
1: איזה תופעה נפוצה מטורות.
0: למרות שאני, אגב, אני לעולם לא פרסמתי, אף פעם לא דיברתי על זה, לא כתוב לי, אם תיכנסו לפייסבוק שלי ותראו את קמפיינים ותראו את הפרסום, אף פעם לא אמרתי מילה, אבל כנראה איכשהו מרחים ומגיעים אליי, אז אני רק רציתי להגיד שהתופעות, שימו לב, תופעות לוואי, הגופניות, מאוד מאוד קשות, מי שנמצא הרבה שנים עם נרקיסיסטים, אז יש מיגרנות כהתנגדות לחיים, התנגדות לאהבה, התנגדות לעצמי, זה אשמה שמדברת דרך הגוף, אוקיי, דרך מיגרנות. עכשיו, הרבה כל הקושי עם המפרקים ועם האוסטאופורוזיס וכל ה הבעיות עם המפרקים עכשיו, פסוריאזיס הרבה פעמים עכשיו, כל מה שקשור לשלפוחית השתן, דלקות שחוזרות וחוזרות וחוזרות על עצמם, והכי נפוץ זה פיברומיאלגיה, או הכאבים הלא מוסברים בכל הגוף, פיברו. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תופעות לוואי, ויצא לי ממש באופן אישי, פשוט כשרק שומעת את החלק הנרקיסי, ואז יש פיברו. רק שומת, אוקיי, חלק נרקו, אז יש מיגרנות, יש כאבים, יש כאבים, יש כאבים חזקים, יש מועקה.
1: בוגרת בעצמך, דוחת עצמך, הגוף תוקף את עצמו.
0: הגוף
1: דוחת עצמך, הגוף דוחת את עצמו.
0: בלוטת התריס, בלוטת התריס, תת פעילות, שלא נדבר על סרטן שד, כן, דברים שמתפתחים עכשיו. תמיד יש שם משהו עם הביטול עצמי, ויתור עצמי, הקטנה, צמצום, עיבוד של זהות, עיבוד של אישיות, ושם, אם שם מתלבש הנרקיסיסט, אז
1: זה קורה לאט לאט עם הזמן.
0: זה לאט לאט, זה לוקח שנים, זה לאט לאט.
1: כל פעם נוסף עוד נדבך, וכל פעם את אומרת לעצמי.
0: לפעמים זה עוד נקבע, עוד כיבוי. זה כיבוי עצמי, זה לדקות בתוך תוכי, לאט לאט, את הכל, את הרצונות, את החלומות, את הצרכים, לאט לאט לאט לאט. דיכוי עצמי. הוא מדכא וגם עוד עם עצמי ולאט לאט.
1: כשהוא הופך להיות מרכז היקום ואת הופכת להיות צל, ואת הופכת בעצם להיות כלי לסיפוק הצרכים שלו, כי מה זה נרקיסיסט? הוא כל היום רוצה שתעמדי לצידו ותספקי את הצרכים שלו.
0: אך ורק.
1: הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, לא משנה מה הוא רוצה, אם זה נפשית, אם זה כלכלית, אם זה מינית.
0: הוא גורם שתחשבי עליו 24/7, בטוב או ברע, תחשבי עליו 24/7.
1: אבל אז
0: היכולת החנה
1: שלך כבר לא מסוגלת להכיל שניים, היא מכילה רק אותו. זה אובדן אני בתוך אנחנו באופן מוחלט. זאת אומרת, זה גם לא אנחנו כבר.
0: נכון, שיוצאים לבלות, הוא עם עצמו. סקס עם נרקיסיסט, הוא עושה את זה עם עצמו. כל דבר הם עושים את זה עם עצמו.
1: את לא צד בעניין, אה?
0: רק תפורה. איך יש לי לקוחה, היא אומרת, הוא כשהוא הולך והדלת נסגרת לי על אף, כי הוא כזה, אפילו לא
1: סך. לא יחזיק לה את הדלת.
0: בדיוק, הוא לעולם, כאילו, הוא תמיד שם עם עצמו. אז
1: החיבור שלהם לעצמם, חיבור, אני לא יודעת אם לקרוא לזה חיבור, אפילו זה כאילו ניתוק, ההפך, זה אפילו ניתוק.
0: ניתוק מוחלט.
1: הוא מנותק רגשית, טוטלית, הוא ניזון מהרגשות שלך, הוא צריך את הספקת הדלק של הרגשות שלך.
0: חייב הספקה.
1: ולרוב זה לא הרגשות שלך של...
0: דרך ילדים, דרך חברים.
1: לא אהבה. כי אהבה זה לא משהו שממלא אותו. תראי לו כעס, זה משהו שיכול להדליק אותו. תראי לו זעם, זה משהו שיכול להדליק אותו.
0: בלבול.
1: תראי לו ספקות, בלבול, עצבים, חדים.
0: ואז מגיע
1: זה מחיה אותו.
0: ואז מגיע עונש.
1: עונש.
0: שתיקה.
1: לדעת זה...
0: מי ייגע בך עם המקל? שתיקה.
1: שתיקה זה כאילו התעלמות.
0: שתיקה, התעלמות
1: מוחלטת.
0: בדיוק.
1: יופי, כשהוא מתעלם ממך, ואז את...
0: יש לי לקוחה שסיפרה שהוא לקח את ביום שישי את הדגים, כן, עם חריים, עם הרוטב, ועבר מהסלון למרפסת, ובכוונה נזל לתוך המסלות של החלות, של כן, של הדלת, כדי שהיא...
1: אופס, בלי כוונה.
0: אופס, במקרה...
1: אני נגיד זוכרת אצלי, נגיד הייתי מבשלת, ואם היינו בקצר, אז העוני שלו זה שהוא לא אוכל מהאוכל שלי. כאילו, מתנקם באוכל, מתנקם בי, whatever, הוא פותח לו קופסת טונה בהפגנתיות. אני לא אוכל, הוא לא אומר, אבל ככה, מתעלם, פרצוף כעוס, פותח קופסת טונה, והולך להיות לבד עם עצמו. אני מוכיח לך שאני לא משתף פעולה עם האוכל שלך, לא אוכל מהאוכל שלך. גם אנשים ששתיקה היו שם. זאת אומרת, אם עכשיו נקלענו למשבר, סתם דוגמה, ויכוח, חוסר...
0: לפעמים ביום נקלעת עם בעלי משבר.
1: הוא במשך יומיים או שלושה, או יכול להיות גם ארבעה, לא מוציאים מילה מהפה, לא מתקשר איתך.
0: כי יש את המשחק רחוק קרוב, רחוק קרוב.
1: רחם קר, מתחמם מתקרר.
0: רחם קר, עד העיבוד המוחלט של הזהות.
1: אבל תראי, זה אופייני לילדים בני ארבע, של שברו את הכלים לא משחקים, רבתי איתך, עכשיו לא רוצה לדבר איתך. זה אופייני. עכשיו, אם את נכנסת למשוואה הזו, ואת משתפת פעולה עם ה... לא רוצה לדבר איתך העונש הזה, אז מה, את נכנסת גם לעמדה של ילדה, אז מה יוצא מזה? שני ילדים שעומדים אחד מול השני, ופיצוצים. אז את לוקחת עמדה של המבוגר אחראי, כמו מה שעשית בערך, בעצם מתחילת הקשר, ואת זו שבאה לדבר. עכשיו, גם אם את צודקת, זה בכלל לא פרמטר.
0: בכלל.
1: את באה לדבר, לרקח, להשקיט, להנחית את המתח קצת, כי לא נעים לחיות ביחד במתח בבית. אז את מנסה איכשהו לפשר. אז הדעות שלך והרצונות שלך, זה בכלל לא רלוונטי. הצורך שלך, כאילו, שלום, את רודפת שלום, אבל את חיה עם בן אדם מחרחר מלחמה, ואז את, הוא כל הזמן בלוחמנות, כן, ואת כל הזמן בשלום.
0: שאף פעם, אף פעם, בכל האורך הדרך עם, עם האופי אנרגיזי, אף פעם לא תהיה תחושת ביטחון. אף פעם לא תהיה תחושת ודאות.
1: איפה היא תחושת שסיכת ביטחון דוקרת, לא ביטחון.
0: אף פעם לא תהיה תחושה של הגנה. אף פעם לא תהיה תחושה של אפשר להרפות, או להתמסר, או סוף סוף לנוח, או להרגיש את הביטחון של של בן זוג או בת זוג. אף פעם. תמיד כוננות, תמיד דריכות, תמיד תמיד.
1: כוננות דלטה, מה שנקרא. את מוכנה, את מוכנה לבומבה, לסתירה, לא בומבה פיזית, אבל כאילו, את מוכנה למכה מתי תבוא, הערה, התקיפה, השיפוט, הביקורת, האשמה, את שם כי את מוכנה.
0: וגם אם הוא תופס אותך שאת רגע בשמחה, הוא ידאג להוריד לך.
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: ורגע לפני שאת מתה, סליחה, הוא זה שידאג טיפה להרים אותך.
1: היום הולדת שלי, הפרצוף הקבוע שלו היה פרצוף תשעה באב. ביום הולדת, הפרצוף הקבוע היה תשעה באב.
0: כי לא יכול להיות שצומת לב הולך אלייך, אף פעם.
1: כן, ומחריב את השמחה.
0: ואז אנחנו מצאנו גם
1: פארטי פופר, זה אורס שמחות מקצועי, מה שנקרא.
0: טוב, אז הכנו גם שיר לצופים שלנו.
1: כן, שיר שמתאים בדיוק.
0: תקשיבו למילים, זה על היחסים הרעילים. יש מלא שירים כאלה, בטח. יש מלא.
2: יש פחת הכסף.

0: מגיע לכם רק אהבה בריאה.
1: אז מה בעצם צריך לעשות כדי לצאת ממערכת יחסים נרקסיסטית? מערכת יחסים נרקסיסטית...
2: כן, איך יוצאים מזה? איך יוצאים?
1: היא לא טראומטית, ואנשים...
2: פוסט-טראומה.
1: חושבים שהם יכולים לבד. אבל איך אומרים? כשאדם הופך להיות צג החבטות של עצמו, צריך מישהו מהצד שיפריד. וככל שהמשפט הזה נשמע מצחיק ומדויק ואמיתי, כשאתה... זה בעצם עיסוק של התעללות עצמית, זה נרקסיזם. הרי זה הכל השתקפות של מערכת יחסים שלך מול עצמך. אם אתה מלכתחילה בוחר לך בן או בת זוג נרקסיסטים, זה להחיות פיצי ילדות, זה לשחזר דפוסים מהילדות, זה לשחרר את הרגשות שהרגשת בילדות מול ההורים שלך. אם אמא שלך דחתה אותך, אתה תחפש בן זוג שיתחה אותך. אם אמא שלך התעללה בך נפשית, אתה תחפש בן זוג שיתעלל בך נפשית, כי אתה משחזר דפוסים. זה מה שהמוח שלנו עושה. זה להבין את הכרוניקה של המערכת הזאת. זאת אומרת...
2: שזה חוזר וחוזר ויחזור ויחזור ויחזור ויחזור ויחזור, on off, on off, on off, לנצח.
1: לנצח אם לא יודעים לקטוע את המעגל. עכשיו, מה קורה? הרי בהתחלה הם עושים לנו love bombing, הפצצות אהבה, אנחנו שבויות בתפיסה הזאת שזה האביר המושלם, שבדיוק עשה את כל מה שאנחנו אוהבות, שהקשיב לנו ושנתן, שקנה, שפינק. בהתחלה הם משקיעים הכל, all in. אחר כך מתחילים לראות את הסדקים. עכשיו, זה לא רק הסדקים של המשחק שלהם, זה גם הסדקים של הערכה העצמית שלך שהולכת ונאבדת. מה שצריך לעשות בעצם זה לרשום, נגיד, אישה שנמצאת במערכת יחסים נרקסיסטית, צריכה לרשום את כל הדברים השליליים שהוא אומר לה. פשוט לנהל רישום, ולנהל רישום של הפצצת אהבה שהוא עשה בהתחלה, וכל פעם להסתכל על זה ולהבין שהפצצת אהבה לא תחזור. היא הייתה משחק. מה שכן יחזור על עצמו, זה כל הזמן ההשפלה, המילים המקטינות, המצומצמות, זה תורת יחסות מקולקלת הרי, בשביל להרגיש גדולים ועצומים, הם צריכים להקטין אותך. אז הם כל הזמן יורידו לך את הביטחון, תשים דבר, הם יגידו לך, זה יכול להיות יותר טוב, למה עשית ככה, לא עשית ככה. הרי תמיד תהיה שם איזושהי הערה, וזה לא ביקורת בונה. זה ביקורת נטו, זה שיפוט נטו, וזה גם יגרום לך להרגיש אשמה או קטנה או לא יודעת, הם תמיד איפשהו מקום יערערו לך את הביטחון. את כל התחושות האלה את צריכה לרשום לך, כדי שביום מן הימים כשתרצי לקום וללכת ותתגבשי להחלטה, ותהי באמת סגורה על עצמך עם ביטחון לקום ולעשות את זה, קודם כל צריך טיפול, אין ספק. חייב טיפול כדי להבין מה עשית לעצמך ולמה את שם ואיך את משחזרת דפוסי ילדות, וגם להסתכל על זה ולראות
2: אחרת, שזו האמת שלך. אחרת, נפגוש את רק השם משתנה, אבל נפגוש שוב ושוב ושוב. גם כשיוצאים וכל... מהמערכות האלה, שוב חוזרים.
1: ברור, כי המוח זה מה שהוא משדר.
2: פוגשים גבר אחר, הוא כשהוא נשמע אחרת, נראה אחרת, אוקיי, אבל...
1: אותה גברת אבל בשינוי הדרך, שום דבר לא משתנה.
2: אותו דבר.
1: שום דבר לא משתנה.
2: נכון.
1: אבל אז... להזכיר לעצמך כל הזמן שהלאב בומבינג זה היה כדי לקנות אותך, זה היה המשחק. כל השאר, כל הדברים שאת רושמת לאורך הזמן, זאת ההתנהגות האמיתית שלו, זה לא המשחק, זה האמת. ולראות כמה הקטנות יש שם, כמה השפלות יש שם, כמה אין שם שום דבר בונה, כי הם לא הרי קבלני בנייה, הם לא נדלניסטים, הם קבלני הריסה, הם באים להרוס, עם השופלים. כשאת רושמת את זה, ואת רואה את זה, וקוראת את זה, ועוקבת אחרי זה, זה לשים לעצמך סוג של מראה מול העיניים. ואז את יודעת שאת דוחפת עצמך לטיפול. ומשם את כבר מתחילה לבנות את עצמך, לבנות עמוד שדרה, מה שנקרא. אני בפרידה שלי שברתי 3 חוליות. אבל קמתי ואמרתי, וואלה, אני בונה עמוד שדרה. אם עד עכשיו לא היה לי עמוד שדרה מול הנרקסיסט שחייתי איתו, עכשיו אני בונה עמוד שדרה. אז זה, הדף הזה והניהול היומן הזה, לרשום מה את מרגישה ומה זה, איך הוא גרם לך להרגיש, זה לבנות עמוד שדרה.
3: אפשר להרגיש, תנשמי מותק, אפשר להרגיש את ה... בכל התא ותא בגוף, איך זה מתבטא, איך זה... כמה הנושא הזה רגיש.
1: בנשמה.
3: כמה זה בכל תא ותא בגוף. אז הבטחנו גם כלים לצופים, זאת אומרת, איך יוצאים, איך. אז אני אקח יותר ניסיון המקצועי, יותר מ-3,400 מטופלים, 11 שנים קליניקה, והרבה מאוד, הרבה מאוד, ממש 50-60% אני חושבת על זה. אז כלים, כלים. קודם כל, קודם כל, להפסיק לשפוט את עצמי, כי שאלה שתמיד חוזרת בקליניקה זה, וואו, איך הייתי שם? למה לא ראיתי? זאת אומרת, על כה, אוקיי? זאת אומרת, איך ראיתי? איך לא ראיתי? מה, זה נסתומה? רגע, אז אני לא מספיק, אז איך אני לא הבנתי? כאילו, איך לא ראיתי? או, למה שוב ושוב ושוב חזרתי? או, איך אני מבינה, אבל לא עושה עם זה? זאת אומרת, קודם כל, שם אנחנו פוגשים על כה עצמית או הרבה שיפוט ביקורת, אז שלב הכי חשוב זה קודם באמת למצוא, לאט לאט להביא חמלה לעצמי. זאת אומרת, לקבל את הסיטואציה, אוקיי? כי זה כמו, סליחה, זה כמו טיל שכבר נפל. זאת אומרת, טיל נפל, טיל נפל. בואו נתחיל לברר.
1: זה לא משנה אם
3: הוא מאיראן, בדיוק, ממש. נתחיל לברר מה קרה שם עם אמא שלו, שלי, מה היה, איך היה. זה ממש לא מעניין, טיל נפל. זאת אומרת, הנה, אני כבר עמוק עמוק נגיד ביחסים האלה, שנגיד חוזרת שוב ושוב, והגוף, הבריאות, בהתאם. אז פשוט לקבל,
1: כל מה נסוכה בלהחזיק.
3: לקבל, להכיל את המצב, להביא לעצמכם לאמפתיה, להתחיל לילדה פנימית, כי תמיד שם יש ילד, ילדה, להגיד משפט אחד, אני מלמד, אני אוהבת אותך, אני לומדת לאהוב אותך, אני מסכימה לאהוב אותך, אני בוחרת לאהוב אותך, אני זוכה לאהוב אותך, לאט לאט, כי שכנוע עצמי או היפנוזה עצמית היא מאוד מאוד חזקה, ואמרנו שם לאפ דברים הפוכים. אז להתחיל ממש ללמוד לאהוב את עצמי. מה זה אהבה עצמית? זה שאני תמיד לצידי, תמיד לטובתי. אז להביא חמלה. וגם אם אתם תרצו, רוצים להתייעץ או לשתף או לספר, שימו לב, מי שלא נמצא, מי שלא היה ביחסים האלה, לעולם לא יבינו אתכם. לעולם. אתם יכולים עוד יותר, אני פוגשת בקלינג, עוד יותר נפגעים. למה? כי משתפים, היא משתפת את אחותה או את החברה, והחברה אומרת, מה יש לך? תראי איזה גבר, הלוואי עלייך עד כזה.
1: זה חברה, זה מה
3: נכון. שחות. זאת אומרת, אין עם מי, לפעמים אין עם מי. אז תדברו עם אנשים שהם מבינים, היום יש מספיק קבוצות, מספיק, זאת אומרת, תדברו עם אנשים מקצועיים שאו עברו את זה או חוו את זה, הם יבינו אתכם בלי מילה אחת, רק עם המבט, פשוט יחבקו אתכם, ינשקו אתכם, ויבינו, ויחילו, בלי להגיד מילה. ומי שלא היה שם, אין צורך לשתף אותם, או להתייעץ איתם מה לעשות, וגם אם פוגשימים יש צורך באורך דין, או איזה, לא יודעת, מורים, רווחה, או סוציאלים, חשוב לציין, לשאול, האם יש לכם איזה טיפה, איזה טיפה, אם יש ידע בדיוק, או היכרות עם העולם הזה, כי העולם הזה באמת עצום. עשיתי פאוזה, כי חם פה פשוט. כל כך חם איפה שאנחנו נמצאים, אז תדעו את הכל.
1: זה נושא חם, זה נושא בוער, נטשה, בוער.
3: בדיוק חם פה, איפה שאנחנו נמצאות, מאוד חם.
1: אני חושבת שאחד הכלים שאישה יכולה לתת לעצמו, או גבר יכול לתת לעצמו, המוח האנושי מחפש כל הזמן צידוקים להתנהגות שלנו. אנחנו עושים משהו, ואז אנחנו מצדיקים אותו בעיני עצמנו עם כל מיני טיעונים. אחד הדברים שאישה עושה במערכת יחסים נרקסיסטית, זה אומרת לעצמה, הוא התנהג אליי ככה כי מסכן, היה לו ילדות קשה, הוא לא קיבל מספיק אהבה, הוא סבל, אבא שלו הרביץ לו, כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. אז בסדר, הוא היה קורבן, אבל הוא יכול לבחור לצאת כשהוא ילד, קורבן לא יכול להפסיק להיות קורבן כי הוא ילד. אבל כשאנחנו גדלים, אנחנו יכולים לקחת אחריות על החיים שלנו ולא להיות קורבנות. ואם הוא בוחר להישאר קורבן, זו כבר בחירה. ואם הוא בוחר לקרבן אותך, זה גם כבר בחירה. אז להפסיק לתת לעצמכם צידוקים ללמה הוא התנהג אליי ככה, או למה אני צריכה לסלוח לו, או למה זה בסדר.
2: זה מתיש.
1: כי כל דבר כזה זה קטן, זה שורף לך את הערכה עצמית עוד יותר. את נותנת צדק לתוקף, ואת עושה חוסר צדק כלפי עצמך. כי את הנתקפת. ואז את מרגישה עוד יותר לא בסדר, את בוגדת בעצמך. את נותנת לצד השני לגיטימציה להמשיך להתנהג ככה, ואת בעיני עצמך נותנת צידוקים להתנהגות שלו. וזה נותן תוקף. את בעצם מתקפת את ההתנהגות שלו, ומאפשרת לו להמשיך להתנהג אלייך ככה. וזו הדרך הכי לא נכונה לצאת ממערכת יחסים כזאת. אז דבר ראשון זה לתפוס את עצמך, להיות במודעות, ולהפסיק לתת צידוקים להתנהגות הזאת.
3: כן, להיות במערכת יחסים, להישאר
2: אני לא שופטת מי שנשאר שם, לפעמים לוקח דרך, לוקח זמן. יחד עם זאת, זאת אומרת, זה לעולם לא ישתנה, וזה תמיד יושב על דימוי עצמי שלנו. זאת אומרת, גם זה תמיד קשור לדימוי עצמי, אז הדרך הטובה להתחיל להכיר בזה, להיות בחמלה, להודות, לקבל את המצב הקיים, פחות לשפוט, פחות להתנגד, אלא לאט לאט דרך גם כלי הטיפולי הפסיכולוגי יחיד שעובד מול במערכת נרקיסיסטים, אם עדיין שם, זה נקרא אבן אפורה, ממש אבן אפורה. זאת אומרת, לא משנה מה, אלא להגיב באיזה אדישות, כי אם יש משהו שאפשר לפגוע בנרקיסיסטים, אם אפשר להחזיר להם בדרך יחידה, רק באיזושהי דרך, האדישות. זה משהו שהם לא סובלים, אוקיי? אדישות. אחרת, אבל הם מוצאים, הם יעשו הכל כדי להוציא מהמצב הזה.
1: אספקת דלק, הם צריכים את העצבים שלך.
2: כן, הם חייבים עצבים.
1: את התסכול שלך. נכון מאוד. הם ניזונים.
2: נכון מאוד. ולהשקיע בעצמי, השקעה הכי נכונה זה להשקיע בעצמי, בלי שום קשר, גם מי שלא נמצא ביחסים האלה חשוב, דימוי עצמי, לעלות ביטחון, ללמוד לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, לשים את עצמי במרכז, במקום חדה, במקום הטוב. אז איך אני אגיד את עצמי, איך אני עליתי כיתה, כי פעם הייתי ביחסים כאלה, כן. וזה היה נראה עבוד, זה היה נראה סוף העולם, וחשבתי שאני אף פעם לא יצא, כי אני כבר אמנתי שאני באמת אפס, ואמנתי שאני באמת פשוט, לא יודעת מה, משוגעת אולי. אני חיפשתי אישור, אני חיפשתי אנשים שיבינו אותי, יכילו אותי, ושיגידו שאני שפויה. היום אני מגיעות אליי לקליניקה נשים ששואלות אישור, רגע, תגידי, אני שפויה? או שפוי, כן, אנחנו שפויים והכל טוב. פשוט לפעמים שוקים בתוך הזה. אז אני עליתי כיתה, איך אני, התוכנית שלנו נקראת לעלות כיתה, עולים כיתה. אז אני עליתי...
1: עכשיו בהרווארד.
2: כן, איך אני עליתי כיתה, אני לקחתי את הדבר הזה היום והפכתי את זה בכמה שנים למקצוע. היום בקליניקה בדיוק, אימון וטיפול בתת מודע, אני מרצה בארגונים וקליניקה לליווי פרטני, בעיקר אני עובדת גם עם נשים וגם גברים, בעיקר נשים מגיל 15 עד גיל 82, ממש לעלות דימוי עצמי, ללמוד לאהוב את עצמי, ועם כלים של תת מודע, לנקות, לשחרר, לפרק מכאן, מתוך המחסן הפנימי שלנו, את הסבל, את ההרס עצמית, את הקורבנות, את הילד, ילדה פגועים בתוך תוכנו, כי הם נמצאים שם הילדים האלה, ומנהלים אותנו, הילדה הזאת לפעמים מנהלת ומרגישים כמו בכלא, לא משנה כמה פה אני חכמה, כמה יש לי תעודות, כמה הוכחות, כמה קבלות, בפנים יש ילדה פגיעה, והילדה לא מנהלת בעצם את הזוגיות. אז לעלות כיתה זה כבר, וגם לסלוח לעצמי, לחמול את המקומות, לא לחוס, לחוס על עצמי לא יעזור, לחמול, להודות, ולהמשיך קדימה, שוב, לקנות נעליים טובות, אוקיי, עם סרוכים חזים, ולרוץ! ואף פעם, אף פעם לא להסתכל אחורה. עכשיו, משפט קשוח, מי שירצה להתנגד או שאני אסביר, אני אוכל באופן פרטני להסביר את המשפט, אבל בסופו של דבר, מי שעשה את הדרך, מבין את המשפט. ומי שעוד יעשה את הדרך, יבין את המשפט הזה בהמשך. נראה לי אנחנו נצטרך, עם התוכנית, עם השידור, אם זה היה מעניין, כי אני מרגישה שאנחנו ממש, אני עוצרת כזה באמצע, כזה תוך כדי שיש לי עוד 10 שעות לדבר על זה. כן, סיגי, מה את אומרת?
1: שתשאירי טלפון קודם כל, שאנשים ידעו שהם יכולים לפנות אלייך, לדבר איתך, להתייעץ איתך.
2: כן, כל מי שנמצא ביחסים האלה, וכל מי שרוצה עזרה, כל מי שצמל, וכל מי שיש שאלות, 053-935-5515. תפנו, ואני אשמח מאוד, זה נושא מאוד מרגש אותי, אני אשמח מאוד לעזור.
1: אני לא מטפלת במקצועי, אני מפיקת אירועי בוטיק, אני עוסקת בצד השמח של החיים, אבל איכשהו היקום שולח לי תמיד נשים שמספרות לי על מערכות יחסים כאלה, או שבריריות, או כאלה שבדיוק נפרדו, או אפילו נשים מוכות פיזית, נתקלתי בכמה בתקופה האחרונה, ויש, זה באמת ככה בנשמה, הצורך שלי להעצים נשים ולתת להם להרגיש שהן מלכות עולם והן מסוגלות הכל. הן יכולות לצלוח כל פרידה, הן יכולות להאמין בעצמן, להחזיק מעצמן, להתגבר, לנצח, להתקדם, לרכוש חברויות, להכיר אנשים חדשים, לעשות דברים חדשים, לחזור להאמין בעצמן ולחזור למצוא את הכל הפנימי שלהן. אז אם מישהי רוצה להתייעץ, לדבר, לשפוך את הלב, אני פה בשמחה ואהבה. 052-44-96-536. היה לי כיף להיות איתכן היום, ותאמינו בעצמכן, תפתחו בעצמכן, אל תיתנו לשום ספק מהצד לערער לכן את הביטחון.
2: איזה תודה. כיף. נמשיך. תודה. תודה.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM, ועכשיו עולה כיתה, בהגשת נטלי שר וסיגי נעים. תוכנית על הומור, כנות, אותנטיות, על החיים, על יחסים, דייטים והורות. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה ביישומון לנייד, ובטלוויזיה חכמה, ובתדר 106 FM במרכז הארץ.

אז כן, הלכתי איתך, ומסתבר שלא תמיד ללכת איתך יוצא כזה מוצלח, לפעמים יש אתגרים, ועל זאת, ועל זה בדיוק התוכנית שלנו הערב, ותודה לכל מי שאיתנו, תודה רבה לכל מי שיצרף, לכל מי שמגיב לנו, אני ממש שמח, התוכנית שלכם עושה את ה... להתראות אופר, התוכנית שלכם אכן עושה את, את השבוע, בזכותכם אני כאן, בלעדיכם מה היה לי לעשות כאן, תגידו לי אתם. לא היה מה לעשות, ואני גאה בכם שאתם מקשיבים, וגם מקשיבים, וגם מתייחסים, וגם עונים, והתוכנית היום, האמת, היא תוכנית שהיא, בהמשך לתוכנית של שבוע שעבר, אני כאן עונה לשאלות שלכם, ומרחיב בנושאים שביקשתם, היו הרבה תגובות לתוכנית, היו הרבה שאלות, עניתי, התייחסתי באופן אישי, ואני מרכז כאן כמה מהדברים, ואני אחזור עליהם יותר בהרחבה מאשר בפעם קודמת. אז קודם כל נתחיל כמובן להודות לעוז, עוז שנמצא תמיד איתי כאן ותמיד עוזר, ושבוע שעבר, יום ראשון, הוא נתן לעשות לו דבר לגמרי משוגע. היינו כאן, הבאנו להקה שלמה עם כל הציוד, היה כאן צפוף בצורה מפחידה, ועשינו את זה. עשינו כאן הופעה שלמה, מי שרוצה זה נמצא ביוטיוב, סגית, את הזמרת, סולנית, ואתם מוזמנים להקשיב. ואני רוצה להודות לחיילים שלנו בגבולות, ולא רק בגבולות, בכלל לחיילים שעושים יום ולילה ומשתדלים ועושים לנו, אבל יש לי תמיד תודה מיוחדת לשדרן המעולה שלנו פה, גור אריה, אחד הטובים בתחום, שהוא גם אדם יוצא דופן שתמיד תורח, תמיד תמיד תורח לדייק אותי ולתת לי טיפים שמאפשרים לי להשתפר משידור לשידור. אז אנחנו נקשיב לשיר הבא שלנו, ומיד אחר כך אנחנו נמשיך ברשותכם. אז בואו נקשיב לשיר של רמי קיינשטיין, מתנות תנות, כי זה שאתם מקשיבים לי, זה שאתם איתי, זה המתנות, ואני גם הבנתי שאני נותן לכם מתנות, את זה הבנתי מהתגובות שלכם. אז בואו נקשיב לו.

מבין כמה מתנות אנחנו מקבלים בחיים, וכמה פעמים אנחנו לא יודעים להתנהל מול המתנות האלה שקיבלנו. תפעלו כמה הרבה פעמים, כולנו, לא רק אני, לא רק אתם, באמת, אנחנו מוקפים במתנות תנות, ואנחנו לא תמיד יודעים להעריך, ולא תמיד יודעים להסתכל על זה. אז ערב טוב וברוכים הבאים. בשבועות האחרונים, אנחנו עשינו כאן שידור בנושא גירושים, נושא שבא ממכם, אנשים ביקשו לדבר על זה. חשבתי שאני הולך לעשות תוכנית אחת, אבל אני ברר שהתוכנית זוכה לתגובות רבות, יש המון שאלות. אני עניתי במהלך השבוע לאנשים, האמת בעיקר לנשים, בשאלות ספציפיות לטובת הצופים, ואני מבהיר ועונה גם כאן בשידור על חלק מהשאלות שחזרו על עצמם. אני פשוט יעלה אותם שוב ויעביר את זה, כי כנראה שלא הייתי מספיק ברור, ומשהו כאן לא היה מספיק, אז צריך טיפה להרחיב. ונתחיל מהשאלה שחזרה על עצמה מספר פעמים. השאלה מתייחסת למחשבות הראשונות שעולות. האם לפחד מהמחשבות הראשונות על גירושים? ובכן, אני רוצה להגיד לכם שלעיתים רק טבעי שיהיו מחשבות כאלה בחיים. ודאין אסור להתעלם מהמחשבות. מחשבות האלו הם תמרורים, הם תמרורי הזרה, מאוד חשובים. התעלמות מהם עלולה לעלות לנו ביוקר רב. עלול לעלות לנו בתסכול, בתחושה רעה, ומה שעלול לעלות לפעמים, אפילו בחיי נישואים. אנחנו מכירים שאנחנו לומדים תיאוריה בנהיגה, יש תמורים כאלה ואחרים, תמורי הזרה, תמורי הכוונה. התייחסות נכונה לתמורים תעזור לנו להגיע בשלום ליעד. וגם כאן, התמור לא תמיד מאלץ אותנו לנקוט פעולה מיידית. ועדיין, אנחנו חייבים להתייחס אליו. אסור לנו להתעלם מאף תמרור. אז מה עושים כשמגיע תמרור כזה בחיים שלנו? ולמרות שהתמרורים מתייחסים למרבית תחומי החיים, אנחנו נתמקד כרגע בזוגיות, אבל אפשר לעשות השלכות. ובואו נתחיל עם מה לא עושים. לא להדחיק את המחשבות האלה. לא להילחם בזה. אבל כמובן, לא להשלים עם המצב. קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה להסתכל פנימה. האם התחושה שלנו בכלל נכונה? האם כשהוא או היא נכנסים הביתה, ולא אומרים שלום, או לא נותנים חיבוק, האם זה באמת אומר שאנחנו אוהבים? האם זה באמת אומר שאנחנו חשיבים? קודם כל, אנחנו חייבים לבדוק פנימה. אני נתתי דוגמה על אדם שמגיע הביתה, בסוף היום. אתם תקחו את זה, את הדוגמה הזאת, למקום האמיתי שלכם, איפה שלכם כואב, ואותכם זה מטריד. ותתפלו לשמוע כמה פעמים, עצם ההסתכלות פותרת את המצב. ולמה? כי הרבה פעמים התרגלנו להסתכל על חצי כוס הריקה, ואנחנו מתעלמים מהשאר. התרגלנו ליתרונות, אנחנו כבר לא רואים את היתרונות של בן הזוג, אנחנו לא רואים את המחוות. והסתכלות נכונה כבר תשפר את המצב. אז כן, לצורך השיחה, כמובן, אני מתחיל עם ההסתכלות האופטימית, שבן בת זוג סבירים, שחשוב להם לשמור על הגינות ולדאוג לבן הזוג. אבל כן, אני חייב להיות הוגן. יש מקומות לא אופטימיים, שדורשים טיפול דחוף, כשיש תמרור של אלימות מילולית, של אלימות פיזית, חוסר כבוד משווע, התנהגות נרקיסיסטית, שמקטינה אותנו, או חוסר תקשורת קיצוני, כשמגיע כזה תמרור בחיים שלנו, אנחנו חייבים להבין שמדובר בבעיה קריטית, שככל שלא נטפל בבעיה, היא תחמיר בהדרגה, ותחמיר את המצב, ועלולה ליצור תופעות לוואי נוספות, שיקשו על הפתרון ויקשו עלינו, יכניסו אותנו לתסכולים, יכניסו אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להיות שם, ואולי אנחנו כבר שם. אני לא מאלה שאומרים, שאסור להתמודד עם נרקיסיסטים או פסיכופטים. אבל כן אני אדגיש שבמקרים כאלה, המקרים האלה, מחווים התייחסות של בעל מקצוע. חייבים לנסות להגיע להבנות ולעמק השווה, ולפעמים לאחר בחינת המצב עם איש מקצוע, יהיה גם צורך לקבל החלטות קשות. כי בלעדיהם יהיה לנו קשה לחיות את החיים כמו שמגיע לנו, כמו שמגיע לכולנו. ואחרי שהיינו במצב האופטימי, ועברנו למצב הפסימי, בואו נדבר על האמצע, על הרוב. על זוג שחי את חייו, אבל בהחלט יש מקום לשיפור. ומכאן נוצרות מחשבות לא נעימות.
השאלה מה עושים איתם. ובלי ספק, כדאי לבחון את האפשרויות לסיפור המצב. וזה לא מתוך מטרה להתנגח בבן הזוג, זה מתוך מטרה אחת, לשפר את המצב. ואם אתם לא מעוניינים לשפר את המצב, זה אומר ש...

שמתחילים את הדרך, שזה אפשרי. ועל איזה מצבים אני מדבר? אני אתן כמה דוגמאות לבעיות שהן לא קריטיות, אבל כן דורשות התייחסות ראויה. למשל, בן זוג שעובד יותר מדי שעות, גם כשהמצב הכלכלי לא מחייב. כשהתקשורת חורגת, כשיש קמצנות, התמכרות לקניות או התמכרות אחרת, חוסר חשק לצאת לבלות מצד אחד. כל אלה תמרורים שאומרים לנו, חברים, הבחירה שלכם לא מושלמת. אבל גם אתם לא. וכאן יש רק שאלה אחת שנשאלת, האם נרצה לשפר את המצב? האם זה שווה את המאמץ? והתשובה שלי שמגיעה מניסיון חיים עשיר, שלי ושל אחרים, אחרים שראיתי שאני חי איתם, שאני חברים שלי, שדיברתי וריאנתי אותם, בהחלט כן. אפשר לחבר את הקצוות מחדש, אפשר לשפר, אפשר להשתפר, אפשר לחיות נכון, גם אם כרגע אנחנו עדיין לא כאן. נכון, לעתים נצטרך להתגבר על תחושה לא נעימה. ועם זאת, עלינו לצאת לדרך מתוך אותה הבנה שניתן לעשות שינוי לטובה. ואני חוזר ומזכיר, בשלב הזה יש שתי שאלות שמרחבות באוויר. השאלה הראשונה היא בכלל שאלה רטורית. האם זה שווה את המאמץ? זו שאלה רטורית כי ברור שכן. כי ברגע שנחיה טוב עם בן הזוג שלנו, עם זה שבחרנו אותו, במיוחד אם יש לנו ילדים, וכשיש ילדים זה תמונה אחרת מאשר להיפרד מבן זוג שרק הכרנו או שעדיין אין ילדים. והשאלה השנייה, איך עושים את זה נכון? ולכן בדיוק התכנסנו כאן. אז לסיכום, יש לנו את המחשבות ויש את הדברים, ואנחנו לא נתעלם מהם, ואנחנו נתייחס אליהם, ניתן להם את הכבוד הראוי להם, ונתמודד איתם. עכשיו נעשה הפסקה לשיר, ואחר כך אנחנו נמשיך הלאה. אז בואו נקשיב לאמיר בן עיון, הכל עד לכאן. תבינו לאן אפשר להגיע בזוגיות, גם אם אתם נמצאים עכשיו במשבר. גם אם כרגע אתם לא בדיוק במצב האידיאלי. החיים הם גלגל. אז בואו נמשיך.

כן, הלוואי שזה הכל עד לכאן. ולמה הלוואי? בואו נעשה את זה. בואו נעשה שזה יהיה הכל עד לכאן, ונדאג לעתיד שלנו, ולעתיד של הילדים שלנו. ולמי שיצטרף אלינו ממש עכשיו, אנחנו בתוכנית של גבי נתן, תוכנית, שעה עם גבי נתן, תוכנית רעיונות עם מומחים. אבל הערב אנחנו כאן בתוכנית המשך לתוכנית קודמת, על זוגיות, על איך יוצאים נכון ממשברים, על האפשרות האידיאלית לשקם, לחזור לימים הטובים, וזה אפשרי לזוגות, ולעיתים באין ברירה, גם איך לצאת נכון מהניסויים במינימום נזק. עכשיו אנחנו נדבר על אחריות. אז תודה שאתם שוב איתי. קודם דיברנו על מה נכון לעשות כשמגיעות מחשבות שמאיימות עלינו ועל שלמות חיי הניסויים, ובעצם גם על השלמות שלנו. ומה עושים עם המחשבות? אמרנו שמדובר בתמורים חשובים שאמורים לתת לנו כיוון לשינוי מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, שישפר לנו את החיים. וכאן אני רוצה לדבר על לקיחת אחריות, ומה המשמעות ולמה היא חשובה בחיים שלנו. מי מאיתנו שבוחר או בוחרת לשקם את הזוגיות ולשפר את איכות החיים של כל המשפחה? כן. סליחה רגע, מי מאיתנו שבוחר או בוחרת לשקם את הזוגיות ולשפר את איכות החיים של כל המשפחה? כן, כי זוגיות משפיעה לא רק עלינו, אלא על כל הסובבים אותנו. אתם חייבים לשים לב ולהתחייב. כאן אין פשרות, ואנחנו חייבים להתחייב כלפי עצמנו, להיות כנים עם עצמנו, ולעשות שינות במקומות שישפרו את חיינו, כדי להגיע לחוף מבטחים, בלי להגיע מתחנה לתחנה, עם אותה התנהלות ועם אותם התוצאות. הרעיון של לקיחת האחריות, למרות שהוא חיוני, הוא קשה מאוד ליישום. לפעמים קשה, יש כאלה שקל להם יותר, יש כאלה יותר קשה, והוא קשה ליישום, שכן אנו צריכים לעתים לוותר על האגו, ובעיקר לוותר על אזור הנוחות, שיש קוראים לו אזור הנוחות, ולא בכדי, כי הצמדות למוכר ולידוע מאפשרת לנו ליהנות מהליבי ומהאחריות שלנו למצב, להתעלם יותר נכון מהאחריות שלנו למצב, עוזרת לנו להתעטף ברחמים עצמיים, ליהנות מהאדם מוגבלת של הסביבה. האדם, אמרתי, ליתר דיוק, האדם מדומה שכוללת רחמים ולפעמים גם, כן, חוסר כבוד. כן, בהחלט. אף אחד לא אוהב שמרחמים עליו. ואם עכשיו אתם אוהבים את זה, תזכרו שהייתם ילדים, מה חשבתם על אנשים שמרחמים עליהם? ואיך חשבתם, ואם רציתם שאי פעם מישהו ירחם עליכם? ובהקשר הזה, אני רוצה לדבר על טעות קריטי שכולנו עושים בזמן לחץ, בזמן שמתחיל ללחוץ לנו בבית. אנחנו נוטים לרוץ ולספר לחבר'ה. כן, זה מרגיש טוב לפרוק, זה כיף לקבל כתף, להישען עליה. מקשיבים לנו, מה שאולי חסר לנו כרגע בבית, אבל זה חוזר אלינו כמו בומרנג. המילים שזרקנו לאוויר נשארות שם. אין לנו מושג למי הן יגיעו, ואנשים מה לעשות, לפעמים יש אנשים ששמחים לעד, וידאגו להחמיר את המצב שלנו בדרך כזאת או אחרת. אבל זה לא הנזק היחיד, צר לי להגיד לכם. הנזק העיקרי מתחולל אצלנו בפנים, בתוך הראש. כשאנחנו מתרגלים לקטר על בן הזוג שלנו, כשאנחנו מתרגלים לקטר על בן הזוג, במיוחד אם המקשיב משתף איתנו פעולה, שלא לדבר על אלו שזורים מלח על הפצעים, אנחנו בונים תדמית עצמית של בן או בת זוג כאדם לא ראוי. ובמקרים האלה, אנחנו כביכול בצדק, אנחנו נרגיש מסכנים, שאנחנו צריכים לסבול את הבן או בת הזוג, ואיזה טעות עשינו שאנחנו נחיות איתו. למרות שהרבה פעמים מדובר בבן זוג ראוי. אבל הראייה שלנו מושפעת קשות מהטעות העיקרית שלנו. כשהתחלנו לקטר עליו, נצטרך להצדיק את זה. אנחנו נשכנע את עצמנו שאנחנו צודקים ואנחנו קורבן. וקורבן, כשהוא מספר על הצרות שלו, הוא תמיד צודק כי תמיד יש לו צרות. וזה ישנה את הגישה שלנו לבן, בת הזוג, שעלולים לא להישאר אדישים למצב. ואופ נוצר מצב של גלגל קסמים, של האשמות הגדדיות, שיחלישו את הזוגיות ויזלגו הלאה לשאר בני המשפחה. ויש לי כאן טיפ חשוב, מהניסיון החיים שלי. הזוגות הכי חזקים שראיתי, הם אלה שלא רק שלא מקטרים אחד על השני, הם גם מפרגנים אחד לשני, והם לא נותנים לאף אחד, אבל לאף אחד,
להגיד מילה רעה על בן הזוג שלהם. ואם תשנו את הגישה ותאמצו את הגישה הזאת לשלושה שבועות, תפרגנו לבן או בת הזוג, ותפרגנו להם באמת על הדברים שבאמת הם עושים טוב, לא על סתם. יש מצב שתרגישו את ההבדל בבית בתוך שלושה שבועות. ובאותו הקשר, אנחנו חייבים לבחון את עצמנו. כי גם שבני הזוג לא מפרגנים לנו, לבדוק האם אנחנו מפרגנים מספיק לבן הזוג. הרבה פעמים, בעיקר בזוגיות, אנחנו התרגלנו להתעלם מכל המתנות הקטנות, ואנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו. אם מדובר באוכל טעים שבן או בת הזוג עשתה, אם מדובר בעזרה במטלות שונות, אם זה מדובר בהתייחסות הולמת בתחומים שונים, ובעיקר, והכי חשוב להגיד, השלמה עם החולשות שלנו. כן, כי לכולנו יש חולשות שבן הזוג אמור, בן או בת הזוג אמורים להשלים איתם. ואנחנו שוכחים להודות את זה. ואנחנו לא מבינים את ההשלמה הזאת. ואז נוצר מצב שאנחנו שמים לב, שאנחנו מתעלמים מהמחוות הקטנות האלה, מפסיקים להודות האלה, ואנחנו מרגישים מופסדים, ובן הזוג מרגיש, בן או בת הזוג מרגישים מופסדים שלא מתייחסים לכך, ושוב אנחנו מדברים על אותו גלגל, לא סימפתי. ואתם יודעים מה? מתי נרגיש את חסרונם של כל המתנות והמחוות האלה? אתם רוצים שבאמת אני אספר לכם? תחזיקו חזק כשאנחנו נפרדים. ואז, לא מעט זוגות מצטערים על הפרידה. רוצים לחזור, אבל לא תמיד אפשר. במיוחד, אלו שבחרו במלחמה עם בן או בת הזוג. קשה לחזור. ולמרות זאת, ראיתי אנשים שהיו במלחמה נואשת וחזרו. ראיתי אנשים שהיו במלחמה, אבל אומרים לי, בני לבנך, חבל שעשינו את זה. חבל שהתגרשנו בכלל. וחלק מהזוגות האלה חוזרים לחיות יחד, ואפילו, תתפלו לשמוע, מתחתנים מחדש. אבל חלק יהיו תמיד שמצטערים על הפרידה, לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה. ואני מאחל לכם שלא תצטרכו להיפרד, שתשקמו את חיי הנישואים שלכם ותזכו לאושר עוד בגלגול הזה. תזכרו, תמיד קל להאשים את העולם, את בן או בת הזוג, את האחים, את המצב הכלכלי. אני מדבר, גם אני הייתי שם, אני אומר את זה מתוך ניסיון, כי במשבר שלי האשמתי את כולם חוץ מהכלב. אבל השינוי לטובה בחיים שלי קרה רק כשלמדתי לקחת אחריות על החיים שלי. הפסקתי להאשים, והבנתי משהו חשוב, שברגע שאני מאשים, אני הופך לקורבן. וכקורבן, היכולת שלי לשנות דברים מוגבלת באופן דרמטי. אני מתרגל לחוס על עצמי, לרחם על עצמי, ולעיתים גם לעובדה שאחרים מרחמים עליי, או שאני לומד, כמו במקרה שלי, להסתתר בתוך מיליון מסכות, שחלילה לא ידעו כמה אני מסכן וכמה רע לי. ומניסיון האישי שלי זה ממש לא נעים. אני אשתף אתכם שבמקרה האישי שלי, כל הסביבה הקרובה, תמיד חשבו שאנחנו זוג מהשמיים. זוג לדוגמה, חברים, המשפחה, אף אחד לא ידע מה קורה פנימה. וכשהם שמעו שאנחנו מתגרשים, אנשים היו בהלם. שאנחנו חיים בהסתר, אנחנו לא יכולים להיות אנחנו, עצמנו. כי אנחנו חיים בשקר מול כל העולם. והעולם מחזיר לנו מנה אחת אפיים. אני באופן אישי, ברגע שגם לקחתי אחריות וגם הורדתי את המסכות, החלטתי להתקדם ופתחתי במסע ששיפר לי את כל תחומי החיים. לסיכום החלק הזה, לקיחת אחריות תאפשר לנו לשפר את איכות החיים בכל תחומי החיים, בטח בטח בזוגיות. אז בואו נקשיב לשיר בגלגול הזה. ואנחנו צריכים לממש את המטרה הזאת. חשוב לנו להבין את זה, חשוב לנו לממש את המטרות שלנו. אז הנה שלום חנוך המוכשר מאוד עם בגלגול הזה.

נכון, נכון. תבינו, זו מטרת התוכנית, לתת לכם גם את האפשרות בגלגול הזה לחיות את החיים שלכם כמו שאתם רוצים לחיות. ותאמינו לי, הרבה פעמים זה לא מסובך. הרבה פעמים מדובר במאמץ גם. נראה לי כאילו אני הזמנתי את השיר הזה משלום חנוך. הוא נראה לי הוא כתב את זה, הוא ידע שתהיה כאן תוכנית והוא רשם את זה. והשיר הזה מיועד לכם וכל כך נכון. בגלגול הזה, אל תחכו לגלגול הבא, מי יודע מה יהיה שם? איפה נהיה, מה נהיה, איזה חיה נהיה, לא יודע. אם יש כזה, אם לא נהיה. בואו, אנחנו כאן. נעשה את המקסימום, כן, לזה נחיל.

אז כן, שמענו את חלום חנוך בגלגול הזה, וזה מה שאני מאחל לכולנו, גם בגלגול הזה, כי מי שעשה שינוי בחיים שלו, אז אני רוצה, ולמי שיצטרף אלינו ממש עכשיו, אנחנו בתוכנית שעה עם גבי נתן, בדרך כלל תוכנית רעיונות עם מומחים, והערב אנחנו כאן בתוכנית המשך, לתוכנית שמדברת על זוגיות, על משברים, ואיך לצאת נכון ממשברים, לשקם אותם, ולפעמים, כשאין ברירה, איך לצאת נכון מהניסויים, במינימום נזק. ושוב תודה שאתם איתי, אני אשמח לשמוע אתכם, את התגובות שלכם, למה שנאמר עד כה. יש לכם את מספר הוואטסאפ רשום, אני אשמח להקשיב לכם, וגם לענות על שאלות. אז עד כה דיברנו על שנושאים. מה עושים עם המחשבות הראשונות שמגיעות? איך מתנהלים מולם? ודיברנו על החשיבות של לקחת אחריות. בפרק הזה אנחנו נרד לפרקטיקה, ונתחיל לדבר על המשמעות של לקיחת אחריות. איך אנחנו פועלים מכאן? מה אנחנו עושים בפועל שיוכל לשפר את איכות החיים שלנו? לפעמים אפילו במיידי. אני יודע שזה נשמע מסובך. אני יודע שחלקכם אומרים, שנים אני נמצא סובלת, איך אפשר לפתור את זה בדקות? תתפלו. לפעמים זה רק נראה מסובך. לפעמים בפגישה אחת עם זוג, הייתי פותר להם דילמה שמשכו אותה שנים ולא, וחשבו שדי, זהו, אין ברירה. לפעמים המקסימום שלי זה 6 פגישות. ובשישה פגישות, ברוב המקרים, נפתרו בעיות. אז נכון, יש את המקרים שזה באמת מסובך. דיברנו על זה בהתחלה. כשאין שיתוף פעולה מבין הזוג, כשאין תקשורת, לא תמיד החיים הם ורודים. ועם זאת, תמיד יש פתח לשפר את איכות החיים שלנו. ונתחיל עם הקטע האופטימי שמתאים לרוב הזוגות. ואמרנו שלקיחת אחריות מחייבת אותנו לשנות את ההרגלים שלנו. ואנחנו חייבים להבין. שלא תמיד ניתן לשנות את ההרגלים או את היחס של בן הזוג או בת הזוג. אבל יש לנו אפשרות אנחנו להתנהל אחרת. וההתנהלות השונה שלנו עשויה בהמשך להשפיע על בן או בת הזוג. וכאן אני חשוב לי להגיד לכם משהו. חלק מההנחיות שאני אתן לכם, ככל הנראה, לא מוכרות לכם, או שלא ניסיתם. ובמקרה הגרוע ניסיתם, אבל באופן חלקי וזה לא עבד. ולעיתים נוצרת תחושה לא נעימה, שמונעת מכם לפעול. אני חייב להגיד לכם כאן, המחויבות שלכם לפעול כוללת לעתים עשיית דברים, גם כשהם לא נראים לכם. אני לא מבקש מכם לעלות על הר, אני לא מבקש מכם לעשות דברים שלא ניסיתי בעצמי, לא מבקש מכם לעשות דברים לא הגיוניים, דברים שיגרו לומר לכם נזק. כל מה שאני מבקש זה לנסות לאמץ חשיבה אחרת, חשיבה שעבדה במקומות אחרים, ועשויה לעבוד גם כאן. אם יש לכם את הפרטנר המתאים, כמעט בוודאות זה יעבוד. וממש כמו בקבוצת ספורט, נניח כדורגל או כדורסל או שחייה אם תרצו, כשאנחנו מתאמנים בקבוצה במיוחד, יש לנו מאמן שנותן לנו הנחיות. לא תמיד ההנחיות נוחות לנו. לא תמיד המאמן כדורגל כדורסל שנותן הנחיות, כל השחקנים מבסוטים ואומרים, איזה כל הכבוד. לא, הרבה פעמים זה לא נוח. אבל מה? השחקנים מבצעים את ההנחיות כי יש להם מטרה והם סומכים על המאמן. בדיוק אותו דבר כאן. מי שהגיע עד לכאן רוצה לשנות את החיים שלו. ליתר דיוק, לשפר את החיים שלו. ברור לכם שיש צורך לשנות דברים. ובואו נדבר על הדרך שעשיתם עד פה. לפחות חלק מהזמן, הדרך שעשיתם הייתה מעולה. ועצם העובדה שאתם כאן והולכים לשפר, זה בכלל מעולה. אבל אני מציע לכם להתנסות במה שעד היום לא נראה לכם. כי כן, לא הכל אנחנו יכולים לדעת, לא הכל אנחנו יכולים לשים על הכתפיים שלנו ולהיות הכי חכמים ולדעת הכל. אז בואו תנסו את הדרך שאני אתן לכם ותזכרו. גם אותה קבוצת כדורגל או כדורסל, בסיום העונה, כשמניפים את הגביע, הם לא זוכרים את כל האימונים, את כל המאמץ. וגם אתם. כשאתם סוף סוף תקבלו את החיבוק האוהב מבן או בת הזוג שלכם, כשתתחבקו באהבה, תשכחו את כל המאמץ. העונג שיציף אתכם יוכיח שהיה שווה את הדרך שעשיתם, וזה פחות חשוב ממה שעברתם עד הנה. בואו נתחיל עם לקיחת אחריות על ההתנהלות שלנו בתוך הזוגיות. ואלה מאיתנו שמרגישים קורבנות של המצב, קודם כל, להפסיק להתייחס לעצמנו כמו קורבן. ונתחיל לפעול, נתחיל בקטנה. בואו נתחיל משהו קטן. בואו נדבר על המילה לפרגן. קריטי,
למצב ביחסים בינינו. זאת נקודה שאנחנו יכולים לשפר במיידי. ללמוד לפרגן לבן בת הזוג. ואם הצד השני לא מפרגן לנו, ניקח אחריות ונלמד אותו. הרבה פעמים אנחנו נמנעים מלהדריך את בן או בת הזוג מתוך כל מיני תחושות או סיסמאות נבובות, כמו אני לא אמור לגדל אותו או אותה, אסור לי לרצות לשנות את בן או בת הזוג, ועוד משפטים כאלה. בפועל, אנחנו מאוד רוצים שהצד השני ישתפר. אנחנו גם רוצים שיפרגנו לנו. אז למה שלא נדבר על זה? לעתים, בן או בת הזוג מאוד רוצים להשתפר, ולא יודעים איך. למה שלא נלמד אותם? הרי כשמגיעים לייעוץ אישי, מגיעים לייעוץ אישי או זוגי, זה בדיוק מה שהמאמן המקצועי יעשה. הוא ילמד אותם. אז לא עדיף שאנחנו ניצור את התקשורת הזאת ונדבר ישירות? אני אתן דוגמה. למשל, בשיחה עם בן בת זוג, לבקש ממנו, אם זה חשוב לי, בדרך כלל לנשים, שיביא לי פרחים. תשאלו את עצמכם, איך אני ארגיש שהוא יביא לי את הפרחים? וכאן, גם לגברים יש צרכים. ואם חשוב לנו לקבל פרגון ומילים טובות מבן או בת הזוג? ברור שכן. מסתבר שלעתים, אנחנו צריכים להפעיל את בן או בת הזוג שלנו, ושלא נטעה, להפעיל גם את עצמנו. ולאלה שחוששים, ואני רואה את זה, זה לא רק שזה לא יחליש אותנו, זה עשוי מאוד לחזק אותנו. כמובן, כשאנחנו מדברים בבן זוג סביר, לא נרציס או פסיכופת, תזכרו שאין אדם אחד בעולם שיכול לחזק אתכם, כמו אדם שנמצא לידכם רוב הזמן. כבר הטיפ הזה יכול במקרים מסוימים לשפר את חיי הנישואים ואפילו להציל אותם. ותזכרו שזה שווה את המאמץ, כי אין מחיר שלא נהיה מוכנים לשלם כדי שנוכל לחיות חיים טובים ומספקים. וכדאי מאוד שנבין כבר עכשיו שאנחנו יכולים. לסיכום, לקיחת אחריות היא תחילת הדרך להצלחה בכל תחום. בפרט בזוגיות, זה ישפיע לנו על כל תחומי החיים. לנו ולקרובים אלינו. אנחנו נשמע קצת משיר, כי הזמן לא ישיר לנו יותר מדי. אז בוא נשמע את שמולי קראוס, איך הגלגל מסתובב. כי באמת הגלגל מסתובב. נכון, אנחנו מרגישים קצת למטה, אבל תתפלו, מהר מאוד אנחנו יכולים לשנות את התמונה.

כן, עוד שיר שכאילו הזמנתי אותו במיוחד לתוכנית שלי, איך הגלגל מסתובב, ומקוצר זמן אנחנו לא נקשיב לשיר, אנחנו לא נוכל להקשיב לשיר הזה עד הסוף. חשוב לי לתת לכם את החלק האחרון לערב, כי כבר הקרנית הבאה כבר הגיעה, השדרנית הבאה, ואנחנו נדבר על לקחת את המושכות, אחריות אישית. תודה שאתם ממשיכים איתי, ואנחנו נמשיך במסע שהתחלנו. דיברנו על המחשבות הראשונות, על מה עושים עם המחשבות, שזה בעצם תמורים שמכוונים אותנו. דיברנו על אחריות, דיברנו על לפרגן לבן או בת הזוג, על הצורך להדריך את בני הזוג שלנו, ואם כל זה לא עזר, נמשיך לחלק הבא, לפעולות אקטיביות. וכאן חשוב לי להזכיר, שעצם לקיחת האחריות מנתקת את התלות שלנו בעזרה מאחרים. ניתוק שבלעדיו יקשה לנו לפעול בהגינות וביושרה, מה שיחבל בניסיונות שלנו לשפר את המצב הנוכחי. לכן אנחנו חייבים לקחת אחריות ולהמשיך ולפעול. אחרת אנחנו עלולים להתבוסס בצרות שלנו ונימנע, וזה ימנע מאיתנו לצאת ממקום שאנחנו נמצאים למקום יותר טוב מאיפה שמוכר היום. עצם לקיחת האחריות תחזק אותנו, נרגיש שיש לנו השפעה על מה שקורה, וזה יכניס אותנו למות של עשייה שתקדם אותנו בלי קשר לתוצאות. כן, כי יהיו מקרים שנצטרך לפרק את הזוגיות ולהמשיך הלאה למקום טוב יותר, אבל נעשה את זה מתוך שליטה, מתוך אחריות, ולא מתוך היגררות. להיגרר זה הדבר הכי גרוע. ועדיין, גם אם עשינו את כל מה שיכלנו ובסוף פירקנו את הזוגיות, כמו במקרה שלי לצערי, נדע שעשינו ככל שיכולנו לשמור על הזוגיות. אז מה עושים החל מעכשיו? תזכרו שאני אומר החל מעכשיו, השינוי תמיד, אבל תמיד מתחיל עכשיו. יש משפט שאומר, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. וזה אומר שכדאי להתייעץ. השאלה הגדולה, עם מי מתייעצים? אל תתייעצו עם כולם. זה כל כך מבלבל, ואפילו עלול להחריף את המצב. בחרו אדם אחד או שניים, אגונים, חכמים. רצוי אפילו זוג מאושר, יציב, כאלו שאתם יודעים בוודאות שהם אמינים, ובוודאות מוחלטת, אני מדגיש, את המוחלטת, שלא יהיו להם כוונות נסתרות, קנאה, צרות עין. אפשר לפנות לאדם אגון עם ניסיון חיים, אחות, אמא, יועץ חיצוני, אם אין לנו כזה, להציף את הבעיה. חשוב לנו שהיועץ או יועצת, חבר טוב או בן משפחה שמכיר אותנו וגם את החולשות שלנו, והם מספיק הוגן להביע עמדה ולעזור לנו לפי הניסיון החיים. וגם להציב לנו מראה ולהראות לנו לעתים מה שקשה לנו לראות על עצמנו לבד. ואחרי שקיבלנו מראה ואנחנו מבינים את המצב, רצוי מאוד לעבור לשלב הבא. שלב שאני קורא לו שלב של ה-good time. בשלב הזה אנחנו משתפים את בן הזוג. איך אנחנו עושים את זה? מתכננים ערב נחמד. רצוי ערב רומנטי, מחוץ לבית, בשום אופן לא בבית. בית קפה, שפת הים, חושה, מקום שנחמד לכם. ובמהלך הערב הנחמד, להתחיל את הערב בפרגון לבן הזוג, בן או בת הזוג. להתחיל עם זה שכיף לנו יחד. אנחנו נהנים, ועם זאת יש לי בעיה שמציקה לי. כן, אנחנו לוקחים על אחריות, בלי להשים, בלי לתת לצד השני הרגשה שהוא לא בסדר. אני מרגיש לא נוח עם משהו. גם כשיש דברים שאתם בטוחים שזה טעות שלו או שלה, והם חייבים לתקן. עדיין אנחנו באים מתוך מקום של פרגון, על מה שהיה לנו טוב בתקופה, ומה יכול להיות לנו הלאה, ולדבר על התחושה שלנו, במה שאנחנו רוצים לשפר. ואני מדגיש, בלי שמץ של אשמה, להזכיר שאנחנו רוצים שיהיו עוד ועוד ימים כיפים כאלה, מאשר ימים שאני פחות אוהב, ואני רוצה או רוצה להציף לך את הבעיות של מה שאני מטריד אותי. שוב, גם מדובר במשהו שלדעתכם הצד השני השם. אנחנו לא מאשימים. אנחנו מדברים על מה שמפריע לנו. למשל, בן זוג שמעדיף להיות עם חברים. אז להסביר, חשוב לי להיות איתך או איתך. להרגיש אותך. לפרגן על החשיבות של מה שאני מרגיש. וכשאני לבד. להבהיר שיש משהו שמטריד אותי. ואני רוצה שנפתור אותו יחד. דגש על היחד. כדי שיהיה לנו יותר טוב. מי לא ירצה לשפר את המצב? במיוחד אחרי ערב של גוד טיים. שיחה פתוחה תלויה עם בן הבן הזוג שעשינו להם גוד טיים, ברוב המקרים זה כבר ישפר את המצב, קל יותר להירתם, לשפר. שיחות אלה חשובות בכל מערכת יחסים, ואם חלילה הפעם לא יסתדר, אז אנחנו נעשה את זה שוב, ושוב נעשה עוד ערב נחמד. לסיכום, גוד טיים תמיד עוזר לכולם,
פותח את הלבבות, מזכיר את הימים הטובים, מאפשר לנו להגביר את שיתוף הפעולה הזוגי, מסיר כעסים ויוצר קרקע נוחה לשיתוף פעולה. תודה שהייתם איתנו, שבוע טוב לכולם, ונהיה בקשר בשבוע הבא. אז תודה ולהתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ברדיו קסם 106 FM וגם ביוטיוב לייב. אז אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על האומנים, על השירים, על מה קורה בין לבין השורות והמילים, וכל דבר שיעלה בדעתי שאולי נחמד שתדעו. ואנחנו את הערב אנחנו נתחיל עם אמתיסט קל האוסטרלית, שידועה בשם הבמה שלה איגי אזליה, זמרת ראפ שעברה מהארץ שלה לארצות הברית ככה בגיל 16, וזאת כדי לקדם את קריירת המוזיקה שלה. היא הייתה מעורפת בסצנת ההיפ-הופ הדרומית של מיאמי, ומאוחר יותר גם באטלנטה, מה שאפשר לה לטפח את ההשפעה הדרומית שלה במוזיקה. נשמע רמיקס שעשה הדי-ג'יי המפיק הגרמני בן דיליי לשיר שלה בלק ווידו. אז כן, אז זה השיר שלה, אנחנו שומעים רמיקס, למה לא? נתחיל עם זה, ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

השיר Opalite יצא שנה שעברה על ידי טיילור סוויפט כחלק מהאלבום שלה The Life of Showgirl. זה שיר אהבה בו סוויפט מציגה לא רק חוסן לאחר שהיו קשיים, אלא גם חגיגה על זה שהיא מצאה רומן חדש. היא משתמשת באבן האופל כמטאפורה מרכזית, כאילו זה תחליף לאושר שנבנה איכשהו, ואולי זה מרמז ששמחה לא חייבת תמיד להיות לחלוטין אורגנית, ואולי אפשר לבנות אותה בעצמנו אחרי שברון לב. אופלייט זו למעשה זכוכית מלאכותית, זכוכית סינתטית נקרא לזה ככה. היא מכונה לעתים קרובות גם כאופל ים או אבן ירח אופלית, שזה מחכה את המראה של האופל הטבעי, ולכן סוויפט אומרת שאנחנו יוצרים בעצמנו ידי אדם אבן חן, כלומר אנחנו יוצרים בעצמנו את השמחה שלא טבעית, אבל טובה בכל זאת ומספקת, לא חייב שזה יבוא בנטורל. היו שמועות שהשיר הזה נכתב אודות בן זוגה, שחקן הפוטבול טראביס קלס, כיוון שאבן הלידה שלו היא אופל, אבל אתם יודעים, אנשים מנסים לעשות כל מיני קישורים לכל מיני דברים, כל מיני משחקי מילים, אותיות, מספרים, כדי איכשהו לנבא או להבין מה קורה, ולפעמים זה פשוט, אין מעבר לזה כלום, זה הכי פשוט שיש.

ונעבור לביקיני קיל, שהיא להקת פאנק רוק מוושינגטון, שקמה ב-1990. הם נחשבים כחלוצי תנועת ה-Riot Girl, יש שם הרבה ערים, מילים פמיניסטיות והופעות לוהטות, ו-Riot Girl זאת תנועת פאנק פמיניסטית מחתרתית, שהתחילה בשנות ה-90 המוקדמות, שבמרכז שלה עמדו צעירות ברחבי ארצות הברית ואירופה שהתארגנו עצמאית במין סניפים במרכאות, והתעסקו ביצירת פמיניזם בכל מיני תחומים, כמו אמנות, אקטיביזם פמיניסטי, מוזיקה כמובן. הלהקה ביקיני קיל כתבה שירים יחד ועודדה אווירה נשית בהופעות שלה, כולל לדחוק בנשים לעלות ככה לקדמת הבמה ולחלק להם אפילו דפי מילים שיוכלו להשתתף בכל האירוע הזה. קטלין הנה, הסולנית שלהם, גם הייתה צוללת אל תוך הקהל כדי להפריד באופן אישי את הגברים שהיו לכאורה, בוא נגיד, ככה היא חשבה, אולי פוגעים בנשים בקהל, אז היא באה להציל אותם. ורבל גרל הוא אחד השירים המוקדמים ביותר שלהם, והמילים נכתבו בהשראת האומנית הפמיניסטית המשפיעה ג'וליאנה לוקינג, כאשר השיר הוא שיר אהבה גלוי ומפורש של אישה אחת לאחרת.

Les Irrepressibles, להקת בנים שהוקמה בשנת 1966 תחת השם The Centuries, כאשר החברים שלה היו סטודנטים בבית הספר האמריקאי של פריז. הם החלו לנגן עבור הקהילה האמריקאית בפריז וביצעו קאברים ללעיתים פופולריים עכשוויים כאלה. חברות התקליטים שמו לב בסופו של דבר והם הוחתמו. המוזיקה שמוציאו הייתה תחת השם Les Irrepressibles, כאשר השיר הראשון שמוציאו, שגם היה להיט לא קטן, נקרא My Year is a Day, כאשר יש גם שיר כזה בעברית, שאותו שי נובלמן, אבל אנחנו נשמע את השיר המקורי כמובן. השיר ידוע במילותיו המלנכוליות על שברון לב מתמשך, בהם הזמר מרגיש כאילו שנה חולפת ביום אחד בלבד, בגלל כאב, אהבה, העבודה. קוראים הרבה פעמים שהזמן עוצר מלכת כשאנחנו באיזושהי מצוקה, להבדיל שהזמן אף כשנהנים, זוכרים? אז נשמע את My Year is a Day.

חצבים פורחים הוא שיר שיאיר ניצני כתב והלחין יזהר אשדות, אבל הביצוע שייך ללהקת איסלאם. השיר נכתב אחרי שהלהקה הוצאה להופיע בפני חיילים במהלך מלחמת לבנון הראשונה, ולמראית עין השיר היה שיר טבע, אבל בפועל הוא היה סוג של מחאה כנגד נוכחות צהל בלבנון. השיר יצא בשנת 83, אותה שנה בה התפרקה גם הלהקה. לאחר הפירוק, השיר יצא כחלק מהאלבומה השלישי שנקרא לאספנים בלבד, והוא גם היה חלק מקמפיין של בנק לאומי שרצה לעודד בני נוער לפתוח אצלו חשבון במועדון שנקרא אז מועדון חצב לצעירים שרוצים לחסוך, וטיסלאם נבחרה להוביל את מסע הפרסום הזה, ולכן היה עליה ליצור שיר שמתקשר איכשהו לחצב. מי שפתח חשבון, דרך אגב, קיבל פלקסי דיסק, כשמו הוא, זה תקליט פטיפון שעשוי מיריית ויניל מאוד דקה וגמישה, עם חריץ ספירלי כזה מעוצב, והיה ניתן להפעיל את זה על פטיפון רגיל, אבל בגלל שלפעמים המסה הנמוכה של התקליטים האלה, גרמו לדיסק להפסיק להסתובב, אז מה שהיה צריך לעשות, זה ככה, למי שנתקל בבעיה הזאת, צריך לשים מטבע או חפץ קטן שככה יגביר את החיכוך, ואם במקרה שפני השטח של הפטיפון לא היו שטוחים, ההמלצה הייתה להניח אותו על תקליט אחר כדי לנגן אותו. הבנתם? שתי שכבות. אז יאללה, אז חצבים פורחים.

שמענו לפני מספר תוכניות את השיר Spirit in the Sky, למי שזוכר ולמי שלא, לא נורא, אנחנו ממשיכים הלאה, ואת השיר Spirit in the Sky שר אותו נורמן גרינבאום, והזכרתי שהשיר נכתב בהשראת שיר על כומר בביצועו של זמר קאנטרי פורטר וגונר, אז החלטתי לתת גם לו את הבמה, אבל במשותף עם מישהי. אז נתחיל קודם בו, יש את וגונר שהיה ידוע בחליפת המעצבים שלו ובבלורית הבלונדינית, ובתחילת דרכו הוא היה חבר בלהקת בלו ריץ' בויז, ואחר כך גם הוציא לעתים משלו. בשנת 67 הוא הציג את הזמרת דולי פרטון בתוכנית הטלוויזיה The Porter Wagner Show, והיא הייתה מחליפה של זמרת הקאנטרי נורמה ג'ין. הקהל באמת לקח את זה ממש קשה, על זה שעשו לו את חילופי שחקנים על המגרש, והוא פתח בקריאות בוז למען זו שעזבה, מה שהוביל את וגונר להתחיל לשיר דואטים עם דולי פרטון, וככה הם הפכו לצמד ווקלי ידוע מסוף שנות ה-60 עד ככה תחילת שנות ה-70. נשמע את השיר שלהם ביחד, Just Between You and Me.

להקת האינדי פופ The Primitives קמה בשנת 88, כשהזמר המקורי שלהם, קריאן מקדומטי, עזב את הלהקה בתואנה שהוא לא יכול לעבוד עם מנהל הלהקה חדש, ופשוט יצא לדרך חדשה, בה הוא הקים להקה משלו. פרסום יקר ערך הגיע להם בזכות העובדה שמוריסי, הזמר של להקה דה סמית, צולם כאשר הוא לובש חולצת טריקו עם שם הלהקה, וואו, והלהיט הגדול שלהם קראש, שנכתב על ידי חברי הלהקה, שיר שידוע בגיטרה המצלצלת שלו, בקצב המהיר ובמילים שמדברות על בנים לא בוגרים וצרות, זה עשה הרבה הד, זה חלחל גם לקהל האמריקאי לאחר שזה הופיע בסרט Dump and Dumber, כלומר טיפשים ללא הפסקה, בלי הפסקה, ככה זה נקרא אצלנו בארץ, עם ג'ים קרי וג'ף דניאלס. אז הווה נשמע את קראש.

0: Masterpiece, שזה שם הבמה של פרסי מילר, ראפר, שחקן ויזם. לאחר מות סבו הוא ירש סכום של בערך $10,000 כחלק מהסדר על רשלנות רפואית, ובעזרת הכסף הוא החליט לפתוח חנות תקליטים כדי לבחון מגמות מחירות בתעשיית ההיפ-הופ. ולאחר שהוא זיהה ביקוש לא מסופק למוזיקת גנגסטר ראפ נוקשה יותר, הוא הרחיב את החנות למה שהפך בהמשך לבסיס של חברת ההקלטות No Limit Records. ו-1990 הייתה למעשה שנת מפנה בחייו. מצד אחד הוא הוציא קלטת ראשונה, ומצד שני אחיו נהרג בשוד, מה שהגביר אצלו את המוטיבציה להפוך ליזם, לשנות את החיים שלו ולהציל את משפחתו למעשה מכל העוגמת נפש והצער שהם חוו. השיר שלו, Let My Nine Get Them, משקף כנראה נושאים של חיי רחוב, עמולה ואיומים בירי.
1: Where at, nigga? Where at?

כן, היו שם הרבה יריות, יריית פתיחה, יריית סיום ויריות באמצע. נעבור לשיר אוללה ששייך לזמרת האיטלקייה אלקסיה, שהיה לה גם חלק בכתיבת השיר. הוא היה להיט ענק ענק בשנת 97, וזה מה שלמעשה פרסם אותה. רמיקס שלו יצא שנה אחרי, וזה היה עבור השוק הבריטי, שלדעתי האישית הרמיקס הרבה יותר טוב מהמקור, אבל המחיר, אתם יודעים, לכל דבר יש מחיר, ואני תמיד אומרת שלכל דבר יש מחיר, השאלה היא מוכנים לשלם את המחיר. אז המחיר במקרה הזה של הרמיקס, שהוא קצת יותר ארוך מהמקור, אבל יאללה, מה זה משנה, דקה אחת יותר, דקה אחת פחות, העיקר שנהנים, ולכן אתם תשמעו את הרמיקס, אם לא הבנתם את זה עד עכשיו, אז, אבל אל תיתו, היא לא זמרת של האית אחד, היו לה הרבה ליטים ומחירות בשמיים, הופיע אפילו כמה פעמים בפסטיבל סן רמו המפורסם, והאלבום האחרון שלה יצא ב-2015, לא כזה מזמן, לא אתמול, אבל לא כזה מזמן, והיא עדיין פעילה, אל תדאגו, אוקיי? היא עדיין ממשיכה לייצר. אז יאללה, נשמע את אוללה.

יצא לי לדבר על מוזיקה עד שנות ה-90, אנשים שחוו על בשרם את השירים האלה על רחבות הריקודים, שירים מקסימים לדעתי אישית, אני מאוד אוהבת, ודיברנו על מה אפיין את השירים האלה, כל השירי דנס למיניהם, כמובן שמח, שמח, בסדר, אבל המבנה של המוזיקה היה תמיד, זה כמו מסיבה שמחכים שכולם יגיעו כדי להתחיל. מה זאת אומרת? יש בהתחלה את הכלי הראשון, אולי איזה כלי הקשה, טיק טיק טיק, לא קורה עוד כלום ברוב המקרים. אחרי בית כזה נכנס עוד כלי, אחר כך נכנס עוד כלי ועוד כלי, ואז יש לנו בניית מתח שהרבה פעמים המוזיקה עולה, עולה, עולה, עולה, עולה, עולה, ואז יש פיצוץ ויש גם את השירה, ואז אפשר להתחיל, כי כולם הגיעו למסיבה, וכל היופי היה הבנייה הזאת של המוזיקה בשכבות, שכבות, שכבות, שהיא בונה את המתח ואת הקצב, וכל פעם זה מוסיף עוד כלי ועוד כלי שרק מלהיב את האנשים על רחבות הריקודים. נוסחה נהדרת שעבדה כמעט בכל המקרים של השירים האלה, אבל אתם יודעים מה? אף פעם לא נמאס לשמוע אותם, לפחות לא בעיניי. נעבור לשיר Stepping Out של ג'ו ג'קסון, שמדבר על התרגשות וציפייה לקראת יציאה העירה בלילה, מין טיול כזה במונית ברחבי מנהטן. אחרי שג'ו ג'קסון התגרש, הוא עבר לניו יורק כדי להקליט את האלבום שלו Night and Day, שבכללי עסק בהיכרות עם העיר ניו יורק מכל מיני זוויות במשך 24 שעות, והשיר Stepping Out היה חלק ממנו, כאשר צד אחד של התקליט אמור היה לייצג את הבוקר, וצד שני את הערב. אז אנחנו נשמע את הלהיט הגדול שלו ביותר בארצות הברית, Stepping Out.

אז אני עינת יוהנסן, ואתם מאזינים לאונגה קנקט ברדיו חברתי הראשון, שמשדר גם ב-106 FM, רדיו קסם, וגם ביוטיוב לייב. אתם מוזמנים להיכנס לשם, לשמוע בלייב, לשמוע שידורים חוזרים, לצ'וטט איתי בלייב למי שרוצה, לכתוב לי, להגיד לי משהו שיושב על ליבו, או במוחו, או בנפשו, מוזמן, מוזמנת להיכנס ולהתכתב איתי. ואנחנו בעשרה לעשר, 9:50, עוברים ללהקת Swing Out Sister, שקמה במנצ'סטר ב-1985 ומנתה תחילה שניים. היה שם את המתופף מרטין ג'קסון ויחד עם הקלידן אנדי קונר, ומאוחר יותר הצטרפה להם הזמרת קורין דורי, שהייתה קודם לכן מעצבת אופנה. הם השיגו חוזה הקלטות לשני סינגלים, ולאחר הסינגל המוצלח הראשון הם חוו לחץ הולך גובר, לחץ לא פיזי מתון, אבל פיזי לא מתון, אבל לחץ קשה מצד חברת התקליטים לכתוב עוד שירים מוצלחים שלא ייפלו מהראשון שהיה מוצלח, וזה באמת לחץ שקשה לפעמים להתמודד איתו. אנחנו נשמע את השיר You On My Mind, שיצא ב-89, שמוגדר כשיר שהוא סופיסטי פופ, שזה למעשה תת ג'אנר ככה מאמצע עד סוף שנות ה-80, שבמקורו הוא בעיקר בבריטניה, ומאפיין אותו צליל מין צליל חלקלק מלוטש שמשלב פופ מיינסטרים עם השפעות של ג'אז, סול וניו וייב, ויש שימוש נרחב בו בסינתיסייזרים, גם בקדעי כלי נשיפה, והשירים הם נושאים ליריים שהרבה פעמים מלנכוליים או רומנטיים או מתוחכמים. השיר הזה שאנחנו נשמע מעלה נושאים של געגוע, שברון לב ותקווה לפיוס לאחר סיום מערכת יחסים.

0: אנחנו נעבור לשיר Let's Go שיצא ב-2024, כן, יחסית חדש, תחת ידם המיומנות של שלושה. יש שם את ג'יידון בויסן, שהוא די-ג'יי, מפיק ויוצר גרמני שידוע במוזיקת ההאוס המאוד אנרגטית שלו. כילד הוא היה שחקן וחבר בלהקת הבנים New District, אבל היום הוא מנהל לייבל משלו ומתקלט במסיבות ובפסטיבלים חובקי עולם. השותפה השנייה לשיר היא סמי בריאלה, זמרת וכותבת שירים ויראלית בטיק טוק שזכתה לתשומת לב רבה באמצעות כל מיני שיתופי פעולה עם תקליטנים במוזיקה שלה, ובזה שהיא עושה חקירת השקעות בבינה מלאכותית. ובזמן לימודיה הייתה מעורבת גם בצוותי ריקוד. ושותף שלישי ואחרון וכנראה הקרדינלי משלושתם הוא הדי-ג'י הצרפתי והמפיק דיוויד גואטה. אז נעבור לשיר האנרגטי שלהם, Let's Go.
1: I had the wildest dream last night.

מנפריד סגט, שידוע גם בשם הבמה שלו פנסי, הוא זמר, יוצר ומפיק גרמני, שהתחיל בגיל 12 לנגן בגיטרה, ובפנימיה בה הוא למד נאסר עליו ליהנות ממוזיקה מהעולם, ולכן הוא נאלץ להאזין בסתר לכל מיני תקליטי פופ, ורק אחרי שהוא עבר לתיכון, הוא יכל באמת להתעניין בריש גלי במוזיקה, ולכן עבד בלהקות שונות כגיטריסט ובסיסט, אבל מדי פעם גם לשיר. נשמע את השיר Chinese Eyes שיצא ב-85 כחלק מאלבום הבכורה שלו Get Your Kicks שהיה להיט גדול באיטליה. יש בו מין צליל אנרגטי וגם צליל סינתטי, והאמת המילים מדברות על תשוקה ואובססיה.

לפני מספר שנים ראיתי בטלוויזיה סדרת אימה אמריקאית, ובאחד הפרקים נתקלתי שם בשיר שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, והוא שייך ללהקה בשם סיינט מוטל, להקה מלוס אנג'לס בסגנון אינדי פופ, ואפילו אפשר לקרוא לזה דרים פופ, להקה שהתגבשה בתחילה בזמן ששניים מחבריה, ג'קסון ושארפ, למדו בבית ספר לקולנוע, ולאחר מכן הם פגשו במסעדת סושי את הבחור בשם לרדר מורגנפונג, זה השם משפחה שלו, כן, במסעדה הזאת הוא עבד ליד הקמפוס, אז הם פגשו אותו שמה, וגם את גרג שלמד בבית ספר הסמוך, ולהקה ככה התגבשה ושמה דגש על ויזואליה בנוסף למוזיקה שלה. האלבום הראשון שלו מוגדר על ידי הביקורת כמוזיקת שיק עליזה עם רמזים לרשעות אירונית, הגדרה קצת מוזרה, אבל ניחה. אנחנו נשמע את השיר שתפס אותי על הפעם הראשונה שנקרא You Do It Well, מה שנכון נכון, They Did It Very Well.

סיינה ספירו מבריטניה ידועה בכל האלטו המיוחד והעמוק שלה. המונח אלטו במשמעות של גבוה באיטלקית אלטוס, זה מתייחס באופן היסטורי לחלק הגבוה יותר מטנור ולטווחי הקול שנלווה אליו. זה בדרך כלל מושר במקלות על ידי קולות נמוכים של נשים או קולות גבוהים של גברים. ספירו בא ממשפחה יהודית, החלה לכתוב שירה בגיל 10 בהשראת מוזיקאי ג'אז שישר משכו אותה מגיל צעיר. התחילה לשתף סרטוני שירה ואיראנים בטיק טוק ב-2022 ולהוציא סינגלים שנתיים אחרי זה, כאשר את אלבום הבכורה שלה היא הוציאה כולם בשנה שעברה. ההצלחה של הפורץ הדרך הגיעה עם יציאתו של השיר Die on this hill, שלדבריה לא נכתב על סיפור ספציפי אחד, אלא על חיים שלמים של עקשנות והופעה עבור אנשים שמעולם לא עשו זאת עבורה. שם השיר מתייחס לעצמה ולנאמנות שלה עצמה.

שיר מקסים ורומנטי, ונמשיך עם זמרת צרפתייה בשם פרנסואז ארדי, שהייתה גם שחקנית, דוגמנית וסופרת. היא הפתה השראה למעצבי אופנה כמו איף סן לורן ופאקו רבן, והייתה לה ילדות די בעייתית. אביה הגיע ממשפחה עשירה ואימא ממעמד רגיל, והיא גידלה אותה ואת אחותה כאורי יחיד, כי האב היה נשוי לאחרת. אב התעקש שהבנות הלכנו לבית ספר קתולי של עשירים, ולכן היא סבלה מפער חברתי כלכלי בינה לבין חבריה לכיתה, כי תכלס היה לה כסף להיות שם, אבל לא, היא לא חונכה ולא גדלה באווירה הזאת. הבריאות הנפשית שלה החמירה בעקבות סבתה, שאמרה לה שוב ושוב כל הזמן שהיא לא אטרקטיבית ואדם רע מאוד. ב-61 היא חתמה לראשונה על חוזה הקלטות עם חברה שהתמחתה בתחום הג'אז, הקל והפופ, וזמן קצר לאחר שסיימה את התיכון, היא הוציאה אלבום ראשון, כאשר חלק משיריו הפכו ללעיתים. אנחנו נשמע את L'Attempt de l'amour, או בתרגום זמן האהבה, שיצא בשנת 62.

ונסיים את התוכנית לערב עם דוריס דיי המקסימה, זמרת ושחקנית שהלכה לעולמה ב-2019. היא הייתה אחת הזמרות הכי מדוברות בשנות ה-40-50 בסרטי קולנוע, והייתה ידועה בדמות שמשקפת כאילו את הבת של השכנים, ותשלבו את זה עם היכולת הטובה שלה לשיר, לרקוד ולשחק דרמה וקומדיה, אז בכלל זה הביא אותה לקדמת הבמה. החלום שלה בכלל היה להיות בלרינה, אבל בגלל פציעה שהייתה לה בתאונת דרכים, נקטע לה החלום, ובמקום זאת היא החלה לשיר. אנחנו נשמע שיר מפורסם שלה בשם Perhaps, Perhaps, Perhaps, שהיה במקור בכלל שיר קובני שיצא בשנת 47, אבל העיבוד באנגלית של דוריס יצא בשנת 65, בו יש תסכול שובב מהתשובה, אולי, אולי, אולי. כן, כל אלה שהם לא החלטיים, שואלים אותם משהו, וזה תמיד 50-50, יופי, ממש שווה לשאול אתכם, כי זה את התשובה הזאת גם אני יודעת. אז לא בפרהפס, אלא בוודאות, עם זה אנחנו נסיים. אני עינת יוהנסן, והזנתם לאונגה קנק, שמשודרת אליכם ברדיו החברתי הראשון, וב-106 FM, רדיו קסם, וביוטיוב. מאחד לכם המשך, אז אני עם הלילה טוב, ושבוע טוב שבוא לפתחנו עם בשורות טובות.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

And it's all right. ונמצא לסייד 60 שנה לאלבום המדהים הזה של סטיבי וונדר, Uptight, שיצא במאי 66, האלבום החמישי שלו, שהוא היה רק בן 13. Welcome, ברוכים הבאים, אני עידן נפתלי, כאן לרדיו חברתי הראשון ורדיו קסם, Black Infamous Radio, תוכנית 217, show 217, מוזמנים להזים באתר, באפליקציה ובכל מקום. ואיזה כיף שאתם איתי, שיהיה לנו שבוע טוב, because we've only just begun. עם הסיפול הזה של בר בקרך ודסטי ספרינגפילד, אנחנו נאחל מזל טוב להייטק, ביחד עם ג'י קול, מוס דף, ג'י אלקטרוניקה.

0: Only Just Begun של דסטי ספרינגפילד וההפקה של בר בקרך, הסימפול המושלם הזה שלקח את קואלי והייטק רפלקשן אינטרנל עם ג'י אלקטרוניקה, ג'י קול שעוד היה צעיר ומוס דף, but together they are bringing the manifesto.
1: Let me ask a question. As I understand it, this is some MC shit, right? So if y'all with me nod your heads.

man, with reflection internal. That's at right. Semeche High Tech. You can say that again. In Cincinnati, Ohio, the Brooklyn's own Talib Kweli. I'll back again. ואנחנו חוגגים גם כמה שנים טובות ב-90s לאחד האלבומים שבאמת אהוב עליי של Run DMC, זה נקרא Down With The King. ומתוכו גם השיר הנושא Down With The King עם Run's House של Run DMC ב-88, Honey Stuckle Breeze של תום סקוט, שכמובן פיט רוק אוהב אותו עוד מהרגע שהוא סימפל את Today ב... טרוי דרימניס אוף איו, האחיין, טרוי דיקסן, של אבידי כמובן, ו-Where Do I Go, ג'יימס רדו, ג'רום רגני, and גולט מקדרמנט, ב-68. אז פיט רוק וסיאל סמוט קפצו על העניין, והביאו את היציאה המדהימה הזאת. And y'all down with the king, Black Infamous Radio. כאן ברדיו חברתי הראשון ברדיו קסם. אני עידן נפתלי, ואני מקווה שהשבוע הזה היה טוב לכם. מתחיל שבוע חדש. Report is live. You wanna be down with the king, what?

0: Down with the King, Pete Rock, CL Smooth. ועוד חברים טובים.
1: Gotcha. Citizens of the universe.
0: Recording. Oh, yeah. We have Mothership Connection, Saw Child.
1: Partying on the Mothership. I am the Mothership Connection.
0: ומה שאנחנו שומעים ברקע זה את הפרלמנט פונקדליק שג'ורג' קלינטון, בוטסי קולינס וחברים טובים רבים היו שם, כולל קולות רגע של צ'רלי ווילסון מ-The Gap Band, שאגב חוגג יום הולדת היום.

0: You gotta get
1: the bang. Alright, start you out here.
0: וב-97 הם נכנסו לרוק הול אוף פיים, כמעט לפני 30 שנה, כהרכב הפאנק הטוב ביותר. פרלמנט, פאנקדליק, עיצב את עולם ההיפ-הופ, בכך שגרם לדה לה סול, טרייב קולד קווסט ועוד רבים וטובים לסמפל אותו.

So we, after the ride, we ain't gonna give up the funk. ואז הם הוציאו את Tear Off of the Sucker, Give Up the Funk, מתוך אותו אלבום של Mothership Connection.

סומפל רבות אצל סנו בדשיזנית and do you like me do what you like של digital underground back and forth של עליה. אבל לפני שהיה את הפרלמנט פונקדלי בתוך האלבום שלהם The Mothership Connection גם Flashlight יצא ב-77, האלבום הקודם ב-75, גרי קופר, ברני וורל, אדי הייזל ועוד רבים וטובים, דוויין מקנייט, בוצי על הבאס. אבל לפני שהיה את פרלמנט פאנקדלי היה לנו את הארכיטקט של הפאנק ביחד עם ג'ורג' קלינטון, או לפחות כמו שכתבתי עליו לפני כמה שנים באתר שלי, ג'יימס בראון, happy heavenly birthday, שהיה אמור לחגוג 93 היום. So get up. Doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine, ביחד עם בובי ברד.

ג'יימס בראון, פאפס גוט א ברנד ניו בק שיצא ב-65, ועם קול ועם כל העניין הזה, שיר הבא מוקדש לכל מי שהיה באמת שבוע קשה, או אנשים שהצבנו אותו במיוחד. אז אני נזכר באלבום הזה ב-92 של גנגסטאר, גורו קיף איילם וקריס מרטין aka DJ Premier, שהוציאו את Daily Operation, והם סימפלו את ג'וני נש עם I Can See Clearly Now, Desperate Desmond של Buddy Rich ב-46, ו-Step to the Rear של Brand Nubian במילים. כי גם ככה הכל באווירת ה-90s, אז גנגסטה, don't take it personal.

0: 2D, Love is Today של אדי הריס, בהוק, פונקי דרמה של ג'יימס בראון, But we all have the payback. James Brown.
1: Got the payback.
0: Don't take it from don't take it personal to the real big payback. The call me shit man.

never gonna get it. Hold on, של אין ווג, שזה סומפל. The big payback. גם סומפל בטוטל ונוטוריוס ביג, can't you see? King Kunta's, Kendrick, Lamar. Big payback של EPMD. As well, get down של נאז. Don't do me. מדליפ גם סימפל אותו, והרשימה עוד ארוכה עם מרי ג'יי בלייג', עם everything. ג'ו דסי וטימבלנד, in the meanwhile, ועוד. וגם טופק עם Unchained, the payback, untouchable. Get ready, that's a banker. Get ready, you mother. So get ready for the INC ride. ואז מייסטר אייס אינקורפורייטד, שהראפר מייסטר אייס הביא איתו עוד כמה חברים, והם סימפלו את פודל

0: של דיאן פרנקלין בשנת 81, זה הסמפל מתוך האלבום High Technology 2 The Chip, The Chip ב-2006. High Tech
1: For press use only, Baby Grand Records.
0: Baby Grand Records, זה הלייבל שלו, השם האמיתי שלו, טוניקו טרל, חבר בסול קאונסל ופריקס לייק.

You never know that times goes by. ואז הייטק הגיע לאלבום השלישי שלו בסדרה היי טכנולוגי, שהוא מערך את טלב קואלי ודיאן בטאן. טוני קוטרל זה השם האמיתי שלו. האלבומים של הייטק ליוו אותי בשירות הצבאי שלי, אני זוכר את עצמי עם נגן של MP3 אוזניות בין השמירות, בין הדברים הקטנים של הצבא. ההיפ-הופ הציל אותי. And now we need this time.

0: La classica in my feel good.
1: שהוציא
0: גם את Living in America ב-80s בשנה מאוחר יותר, בשנת 83.
1: So good, so good.
0: But we feel so good, right?

But it's a man's world. זה מה שג'יימס באונד תמיד מזכיר לנו. למרות שלום זה קצת שוויוני באיזושהי צורה, אבל בפהים it's a man's world.

0: This is a man's world.
1: But it wouldn't be nothing. Nothing. Not one little thing.
0: And it would be nothing without a woman or a girl. James Brown. ואני רוצה לחזור קצת להייטק ולשירים שלו, אבל לפני כן קצת הקשר מסוים אליו לטוני קוטרל. אנחנו גם מציינים יום הולדת לניקולס ניק אשפורד, מעצב מד אשפורד אנד סימפסון. ניק אשפורד הפיק את זה לאשתו ולרי סימפסון, ששיתפה פעולה עם קווינסי ג'ונס בסאמר אין דה סיטי, עם סינגל שנקרא סילי ווזנט איי.

הייטק, לקח את זה לרמה אחרת, עם 50 סנט ואוליביה. והסימפול הזה של סילי וזנט איי של ולרי סימפסון בהפקה של ניק אשפורד הפך לבסט פרנד מתוך פסקול הסרט Get Rich or Die Trying.

0: And we got the real thing. Tammy Terrell and Marvin Gaye. That's the 80s. ואז ב-80's הם הוציאו סינגל שנקרא Solid as a Rock, שלימים נהיה גם שיר הנושא של סדרה שנקרא The Upshaws בנטפליקס, בכיכובם של מייק אייפס וקים פילדס, הלו איתודי מ-Effects of Life, או רייג'ין מ-Living Single, ו-Valerie Simpson, ניק אשפורד, Brothers.
1: Each mistake, all you Solid.

ומכאן לארבי שור for your pleasure, שבא אלינו עם הסינגל Night and Day, בהפקה של טדי ריילי. הוא גם הקשר המשפחתי שלו הוא לקריסטופר וויליאמס הזמר, הם מאוד דומים. ארבי שור היה אמור להיות בסיבוב הופעות עם בובי בראון, אבל חבר

הרבי שור הוציא גם באותו אלבום בהפקה שלו ושל קייל ווסט את Off on your girl Off of oh, on yeah. your own והוא מסמפל את Dana Day Nightmares ב-85 ו-Org 5 של Feel Like CMI ב-82 And he's always in a fat mode

0: I'll be sure for your pleasure. ו-AZ מגיע אלינו קצת עם מוזיקה חדשה, Love of My Life.
1: Hold up.

When the City Sleeps, זה האלבום החדש של אלכס אייזלי שבסיבוב הופעות. One stop short of paradise. הצלע הנשית לשושלת הזאת שנקראת משפחת אייזלי, the Eisley Brothers. האבא ארני והדוד רונלד אייזלי. West Side. ומכאן לארי לנוקס וג'יי קול לשיה בוטר בייבי.

And it's a short shot. Beastie Boys והמון המון מזל טוב לאדם יאוך, MCA from the Beastie Boys, rest in peace. בהפקה של קיוטי.

ונאחל מזל טוב לקרייג דייוויד שחוגג 45, והשיר הכי אהוב עליי זה 7 Days לצד רון דיי וו, שגם מתוך אותו אלבום

ועכשיו, קריסט מישל, מתוך האלבום של האפיפני, שהיא מדברת על אישה שעוזבת את המערכת היחסים הרעילה, אז לכל אחת מכן שמקשיבה עכשיו, והייתה לה בעבר מערכת יחסים רעילה, או עדיין יש לה, יכולה תמיד לקום וללכת. אפיפני, קריסט מישל. I'm leaving.

והיה לו עוד סינגל שנקרא Previous Cats שהופק ונכתב על ידי אריק רוברסון שגם שר איתו

ולשיר חדש של פי ג'י מורדן, Sell My Soul, מתוך האלבום החדש. ואיך פאנקדל

No matter how you try, you still can sell my soul. פיטר מורטון. וחברים, תודה רבה שהייתם איתי, ואנחנו נציין שנים טובות ל-Just Listen של Music Soul Child with his intermission Just Listen, והסימפול של Sly and the Family Stone, Thank you for letting me myself, וכרגיל, תודה רבה שנתתם לי להיות אני עצמי. God bless your soul, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות. ולילה טוב.

0: רדיו, רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם, אתם, אתם מאזינים לרדיו קסם, מאה ושש FM.
2: רדיו קסם, מאה ושש FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.